0: á stubb.is. Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
1: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
2: Hreinn bíll betri bíll. Turtlevax bílarhreinsivörur á bílanaust.is.
3: Tyggjóklessurnar á gangstéttinni sem vinna einna helst á heimskort. Við þrýfum þær. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
4: IKEA og Xbox kynna spennandi tölvuleikjalínu. Fylgstu með IKEA.
5: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
6: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
8: Karglas repair, Karglas replace.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
10: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það er ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
3: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri Bílsöða.
4: Það er alveg að deyju spenningi maður.
5: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir, snýr aftur sunnudaginn 25. október.
6: Þú segir bara jáskan.
5: Aðeins á Sýn Plus.

0: glaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
3: Þessi gömlu góðu.
2: Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: ótaldir smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Are you ready to roll?
3: Við höldum áfram.
4: Let the good times roll.
3: Með bestu lög allra tíma. Morgunbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Í allan dag þessi gömla góðu.
1: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í kaffin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
1: Gullbylgjan.

0: Morgunbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

0: gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
3: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Skoðaðu tilboðsblaðið. Allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og DeWalt.
4: Bremsur, bremsur, bremsur. Bremsurnar í lag.

0: tilboði. Tvívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
2: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.

0: allra tíma.
1: Gullbylgjan.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís. Bara spara.
3: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hina fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
4: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is
5: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
6: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérefni, litaráðgjöf alla daga.
8: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
9: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
10: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslun.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
12: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
13: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
14: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
15: Það styttist í Halloween. Þú finnir flottustu búningana og skrauti í Partiland í Holtagörðum. Partiland.is
16: Fáðu margfalt hraðar internet með ljósleiðara frá Mílu.
17: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
18: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
19: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ
20: Ný uppsker af kínakáli komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
21: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
22: Þín hreyfing, bætt heilsa, betra líf. World Class.
23: Sjáum á húðina breytast svo skemmtilega með íslensku húðvörnum frá Taramar. Flott tilboð á taramar.is
24: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24
25: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettbálsi.
26: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is
27: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
28: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
29: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
30: Klukkan 7, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Að minnstakosti 33 eru látnir eftir að rússnesk svifsprengja lenti við hlið nokkur að rúta þar sem voru fullar af fólki í austanverðri Úkraínu í gær. Að minnstakosti 22 og þar af 5 börn dóu þegar eldflaug hefði fjölbýlshús í annari borg í Úkraínu í gær. Volodymyr Zelenský forseti Úkraínu segir að 78 almennir borgarar hafi dáið í árásum rússa síðustu 2 daga og 215 hafi sæst. Rússar hafa gert umfangsmiklar árásir á Úkraínu á undan förnum dögum. Úkraínumenn hafa einnig gert árásir í Rússlandi. Rússar hafa þó ákveðið forskot þessar myndir þar sem Úkraínumenn eiga erfitt með að verjast skotflauga árásum Rússa. Ráðumenn í Úkraínu hafa áhyggjur af því að veturinn verði þeim erfur en heita því að gera sitt til að það sama gildi fyrir Rússa. Nánar á vísi. Vegna aðhaldskröfu hefur heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki getað opnað eftir sumarlokun endurhæfingalög sem staðsettir á stofnuninni. Að ræða einu inni lögina á Norðurlandi vestra. Eldri borgarar, ungir foreldrar, barnshafandi konur og fólk með gigt hefur nýtt sér lögina. Íbúar segja lokunina mikið áfall og vilja stjórnvöld bregðist við. Fjöldi íbúa hefur gaggrínt lokunina og vísað til þess á samfélagsmiðlum og í ábendingum til fréttastofu að lokunin sé áfall og hafi mikil áhrif á stóran hóp fólk sem hafi nýtt sér aðstöðuna til endurhæfingar. Í ábendingum hefur komið fram að fyrir hafi verið bið eftir þjónustu sjúkraþjálfara og óttast margir að biðin verði enn lengri þegar aðstaðan ekki lengur til staðar. Hreyfifærni fólks muni verða lakari og það muni valda enn meira álagi á heilsugæslinu og heilbrigðisþjónustuna almennt. Nánar má lesa þetta mál á Vísi en þar meðal annars rætt við íbúasvæðisins og forstjóra heilbrigðisstofnunarinnar. Fulltrúar bandarísku innflytjenda og tollgæslu stofnunarinnar þekktir sem ICE skutu manni í New York borgi í gær. Heimavarnarráðuneyti bandaríkjanna sem hefur yfirumsjón með ICE staðfesti að fulltrúi hefði hleypta vopni sínu í aðgerð til að handtaka glæpamann sem dvelur ólöglega í landinu. Í yfirlýsingu sem breska ríkisútvarpi greinir frá segir að maðurinn væri sé á lífi og á sjúkrahúsi í nágrenninu. Hann ætli ekki að Soraman Dani ætlar borgarstjóri New York segist ekki ætla að standa aðgerðalaus og ætlar að biðja Trump að binda enda á aðgerðir ICE í borginni. Maðurinn hafi verið í bíl með 5 ára barni sínum þegar hann var skotinn. Nokkrir leikmenn Karla landsliðsins í knattspyrnu brutu agareglu liðsins eftir leik gegn Búlgaríu í síðustu viku. Fótbolti.net greinir frá þessu og hefur eftir Eysteini Pétri Lárussyni framkvæmdastjóra KSÍ að búið sé að ræða við leikmennina sem brutu af sér. Málið sé afgreitt og ekki verði aðhafst frekar í málinu. Samkvæmt grein Fótbolta.net munu nokkrir leikmenn liðsins hafa drukkið áfengi eftir leikinn gegn Búlgaríu. Liðið vann þann leik 3-0 og spilaði 3 dögum síðar gegn Eistlandi ytra. Sáleikur endaði með markalausu jafntefli. Fréttir næsta á bylginu klukkan 8, þá gætt til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar Vísi.
0: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu einu. Teygja raðgreiðslur.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Eigum skólprinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
3: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
4: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Fagnaðu með okkur dagana 10. til 13. oktober. Dagskráin er á IKEA.is.
5: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikil úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Hörkutól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslanir Sindra um alland og sindri.is.
8: Afmælis tilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
9: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum oktober og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
10: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortinu. Teygja raðgreiðslur.
11: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Rennur hreinsun. Glersýn. Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútu í eitt.
13: Allt til innréttinga. Velkomin í sýningasal okkar í Síðumúla 4. GKS innréttingar.
14: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
15: Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
16: Vestfalía dráttabysli til að draga tengivagnin. Þú fær dráttabysli í verslunum Bílanausts og á bílanaust.is.
17: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
18: Halló, halló, Halloween, partybúðin Skeifunni.
19: Bílrúður, bílrúður, bílrúður, Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
20: Hvert er þitt álegg? Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
21: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
22: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa. Með þér.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlusta núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Phoenix 9 Pro er eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin Ögurhvarfi, garmin.is.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
7: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum við það saman.
8: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
9: Þegar kemur að rafmagni, þú ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: 60 ára samstarf Dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýrra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
13: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
14: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Dívolt.
15: Hýstland Skeifunni með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýstland Skeifunni og Hýstland.is.
16: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
17: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
18: Heyrnarsuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskis heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
19: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig.

0: Nýr Nissan Leaf sópaði að sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Komdu og reynslu aftur Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safaröða.
1: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
2: Settu öryggið undir fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
3: Búri. Svo ljúfur, mildur og mjúkur. Einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
4: Sem leiðandi ferðaskrifstofa í heimsálfuferðum sköpum við trausta umgjörð utan ævintýri sem hreyfa við fólki. Kynntu þér úrvalið á columbus.is. Columbus ævintýraferðir.
5: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
6: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2. Samverk.is.
8: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
11: Mikið úrval af aukahlutum í Tesla á lager. Kíktu á tesland.is.
12: Tútor rafgeymar með háu kaldræsifóli fyrir kuldan í vetur. Skorri.is.
13: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauptu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
14: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is.
15: Klukkan 8, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt að afturkalla ákvarðanir lóðaúthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félag múslima fékk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 og rétttrúnaðarkirkjan lóð við Mýrargötu árið 2008. Bæði félög ætluðu sér að reisa bænahús en engar framkvæmdir eru hafnar þó svo að í reglum borgarinnar segir að hefja eigi framkvæmdir innan 3 ára. Fulltrúar meiri hlutans í ráðinu bókuðu að væru að ræða almennar aðgerðir sem byggja á því að tryggja eðlilega eftirfylgni með úthlutunarskilmálum. Stefán Pálsson, áheyrnarfulltrúi Vinstrisins, hvatti ráðið til að stíga varlega til jarðar varðandi innköllun á lóðum sem ætlaðar hafa verið trúfélögum. Að minnsta kosti þegar ekki unnt að gera slíkt í sátt. Sé horft til sögunar hafi byggingar á vegum trúfélaga oft tekið langan tíma. Skýringin sé sú að starfsemin sé ekki í hagnaðarskyni og bankastofnanir hafi verið mjög tregar til að veita lán til slíkra framkvæmda. Að minnstakosti 33 eru látnir eftir að rússnesk svifsprengja lenti við hlið nokkur að rúta sem voru fullar af fólki í austanverðri Úkraínu í gær. Að minnstakosti 22 og þar af 5 börn dóu þegar eldflaug hæfði fjölbýlshús í annari borg í Úkraínu. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, segir að 78 almennir borgarar hafi dáið í árásum rússa síðustu 2 daga og að 215 hafi særst. Rússar hafa einnig gert umfangsmiklar árásir á Úkraínu á undanförnum dögum og Úkraínumenn hafa einnig gert árásir í Rússlandi. Rússar hafa þó ákveðið forskot þessar vundir þar sem Úkraínumenn eiga erfitt með að verjast skotflauga árásum Rússa. Ráðamenn í Úkraínu hafa ágjör af því að veturinn verði þeim erfiður og en heita því að gera sitt til að það sama gildi fyrir Rússa. Nánar þetta á Vísi. Vegna aðhaldskröfu hefur heilbrigðisstofnun Norðurlands ekki getað opnað endurhæfingar sundlaug eftir sumarlokun sem staðsett er á stofnuninni á Sauðárkróki. Að ræða einu innilögin á Norðurlandi vestra. Eldri borgarar, ungir foreldrar, barnshafandi konur og fólk með gigt hefur nýtt sér lögina. Íbúa segja lokunina mikið áfall og vilja stjórnvöld bregðist við. Fjöldi íbúa hefur gagnrýnt lokunina og vísað til þessa á samfélagsmiðlum og í ábendingum til fréttastofu að lokum lokunin sé áfall og hafi mikil áhrif á stóran hóp fólks sem hafi nýtt sér aðstæðuna til endurhæfingar. Í ábendingum hefur komið fram að fyrir hafi verið bið eftir þjónustu sjúkraþjálfara og óttast margir að biðin verði enn lengri þegar aðstæðan er ekki lengur til staðar. Hreyfifærni fólks muni verða lakari og það muni valda enn meira álagi á heilsugæsluna og heilbrigðisþjónustuna almennt. Nánar má lesa þetta mál á Vísi en þar meðal annars rætt við íbúasvæðisins og forstjóra heilbrigðisstofnunarinnar. Sérsveitin réðst inn á heimili konunar sem hefur sakað sjö samnemendur sína við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hópnauðgun. Atvikið átti sér stað á þriðjudag og tengist fyrirbæri sem netverjar kalla swatting og snýra því að hringja í lögregluna og veita falskar upplýsingar svo sérsveitin ráðist inn á heimili fólks. Þetta er oft gert við þá sem vinna við að streyma efni á samfélagsmiðlum. Konan sem alltaf er kölluð Jane Doe í erlendum miðlum er sögð óttast líf sitt eftir atvikið. Lögmaður hennar Thomas Jofra segir í samtali við CNN að einhver hafi hringt í lögreglu og sagt að það væri verið að fremja morð í húsinu sem hún býr í ásamt fjölskyldu sinni. Hún hafi ekki verið á góðum stað fyrir atvikið að nú líði henni enn verr. Lögregla rannsakar nú atvikið og reynir að finna út úr því hver hringti inn með fölsku ábendinguna. Líkurnar á að Julia Navalnya ekki að rússneska stjórnarandstöðu leiðtogans Alexei Navalny hljóti friðarverðlaun Nobels ruku skyndilega upp á vinsælli veðmálasíðu í nótt. Það sama gerðist fyrir ári kvöldið áður en tilkynnt var að leiðtogi stjórnarandstöðunar í Venezuela hliti verðlaunin. Navalnaya þykir núst sigurstranglegu samkvæmt Polymarket veðmálasíðinu umdeildu. Líkur þar eru ekki ákveðnar af veðmangara heldur veðja notendur síðunar gegn hver öðrum. Á örfáum mínútum fóru líkurnar úr 5% í þriðjungslíkur. Hæst fóru líkurnar í 67% en í morgun voru þær aftur komnar niður í rúmar þriðjungslíkur samkvæmt norsku fréttaveitunni NTB. Tilkynnt verður friðarverðlauna hafa Nobels klukka 9 að íslenskum tíma í dag. Nokkrir leikmenn Karla landsliðsins í knattspyrnu brutu agareglu liðsins eftir leik gegn Búlgaríu í síðustu viku. Fótbolti.net greinir frá þessu og hefur eftir Eysteini Pétri Lárussyni, framkvæmdastjóra KSÍ, að búið sé að ræða við leikmennina sem brutu af sér. Málið sé afgreitt og ekki verði aðhafst frekar í málinu. Samkvæmt grein Fótbolta.net munu nokkrir leikmenn liðsins hafa drukkið áfengi eftir leikinn gegn Búlgaríu. Liðið vann þann leik 3-0 og spilaði 3 dögum síðar gegn Eistlandi ytra. Sáleikur endaði með markalausu jafntefli. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 9. Þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Já, góðan og blessaðan daginn. Það Páll Sævar Guðjónsson sem heilsar á Gullbylgjunni. Það föstu dagur í dag. Það 9. október og við ætlum að vera samfara hér til klukkan 11. Já, helgin framundan og nógum að berjum helgina og það margir boltaþyrstir einstaklingar sem að bíða eftir því að Evrópuboltinn fari af stað aftur, það að segja í deildunum og ég einn af þeim. Ég bara viðurkenni það fúslega.

0: Mamma Rocksins og lagið The Best og hugsið ykkur það Þetta lag samið af Mike Chapman og Holly Knight og var gefið fyrst út af Bonnie Tyler Þannig að Bonnie Tyler og upprunalegu útgáfuna sem kom út árið 1988 en þegar að þetta lag spilað þá það bara íþróttir og tína í öllu sínu veldi Það nú bara einfaldlega þannig
1: Gullbylgjan
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka
3: Festool batteri í sporvilar, batteri í sægir, batteri í höggborvilar, batteri í stingsægir Öll 18 volta línan frá Festool á lager Ísól Ármúla
4: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni Æsland, Gleraugnaverslun, Fagmennska í Fókus
5: Dorma á afmæli og nú veisla Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi
6: Smáralind 25 ára Komdu á risa afmælisátíð á morgun og fagnaðu með okkur Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera Smáralind, síðan 2001 Já, afmæli í
7: dag Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli Bónus, með þér í liði
8: Nýtt við orkuna á Miklubraut Sparró, beint í bílinn Opið allan sólarhringin Alltaf ferskt
9: Bisazza, Bardelli, Casalgrande og Versace Þú finnur alla helstu flísaframleiðendur heims hjá okkur Flísabúðin, flís.is
10: Á leið í framkvæmdir Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu betri kjör strax
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
13: Bekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork, fyrir góða stundir.
14: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
15: Fljótlegt, bragott, bætir upp daginn.
16: 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini
17: Ekki bíða eftir að snjórinn komi Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is
18: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2 Bílinn þinn á það besta skýmið
19: Askur 60 ára Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
20: Munið vinsælu gjafabréfin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
21: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
22: Snickers vinnuföt færði hjá Hægi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
23: Byltingin hafin og dýrin taka völdin.
24: Þetta sláttir hús.
23: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
24: Sjáuð allt þetta lostæti.
23: Animal Farm komin í bíó.
25: Netlagersala hjá LeanDesign Alltaf 80% afsláttur af öllum örum Gerðu góð kaup á LeanDesign.is

meistarinn í Ljón og lagið Heart of Gold af hljónplötunni Harvest sem er langsöluðasta plata Kappans en hann búinn að gefa út 80 hljónplötur í gegnum með tíðina. Alveg hreint ótrúlegur og þegar maður gefur út sína fyrstu plötur þá var það allt unnið í endurunnin pappír. Já, maðurinn var langt á undan sinni samtíð.

0: sjálfsögðu Debbie Harry og hljómsýndir hennar Blondie og stór smetlur frá árunu 1978, lægið Call Me. En framöndan eru stutt skilaboð svo býða Tom Jones, Mitch Ure og Roxy Music.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Undirbúum bílinn fyrir veturinn. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu, tímanlega. N1
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Fjörður, verslunar og menningamiðstöð opið laugardaga og sunnudaga. Næg bílastæði í hjarta Hafnarfjarðar.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
5: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
6: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
7: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
8: BMW EX3. Verðlaunabíl með yfirburða drægni. BMW. Hrein akstursánægja.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjáms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
10: Ertu á leiðinni til Tenerife í vetur? Ný vetrardagskrá tenerifeferðir.is mætt. Fjölbreyttar dagsferðir, frábæri leiðsögumenn og ógleymanlegar upplifanir alla eyjuna. Bókaðu ævintýri þitt tímanlega á tenerifeferðir.is.
11: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímanlega á klettur.is.
12: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábært tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
13: Rauðvínsbletturinn í bókhaldsdeildinni frá því á föstudag sem enginn vill kannast við. Við þrífum hann. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
14: Nýr Nissan Leaf sópaða sér verðlunum leið og hann kom á götuna. Kontu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Sagröða.

0: glugga.is.
1: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Rétt, ráðgjöf og tæknilausnir geta breytt leiknum hjá þínu fyrirtæki. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
0: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is.
1: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.
2: Hver segir að grísk jógurt get ekki stólið senni? Grísk jógurt frá MS.
3: Emma Ljunga barnavagnar og kerrur fyrir íslenskar aðstæður. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is.
4: Dekkjasalan. Slepptu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalshauni 16.
5: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
6: Já, afmæli dag.
7: Æ, var nóttin mín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergomotion, stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú er 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
8: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! ProShopan, Síðumúla 33 og proshopan.is.
9: Þú átt skilið bílskúshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
10: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbókgæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
11: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
12: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbytting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
13: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
14: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
15: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
16: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
17: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
18: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
19: Gluggaþvottur. Glersýn.
20: Klukkan er 9, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Borgarráð Reykjavíkur hefur samþykkt að afturkalla ákvarðanir lóðaúthlutanir til félags múslima á Íslandi og rússnesku rétttrúnaðarkirkjunnar. Félag múslima fékk lóð við Suðurlandsbraut árið 2013 og rétttrúnaðarkirkjan lóð við Mýrargötu árið 2008. Bæði félög ætluðu sér að reisa bænahús en engar framkvæmdir eru hafnar þó svo að í reglum borgarinnar segir að hefja í framkvæmdir innan 3 ára. Fulltrúar meirihlutans í ráðinu bókuðu að væri að ræða almennar aðgerðir sem byggja á því að tryggja eðlilega eftirfylgni með úthlutunar skilmálum. Stefán Pálsson áheyrnarfulltrúi Vinstrisins hvatti ráði til að stíga varlega til jarðar varðandi innköllun á lóðum sem ætlar hafa verið trúfélögum. Að minnsta kosti ekki ef þegar ekki unnt að gera slíkt í sátt. Sé hort til sögunar hafi byggingar á vegum trúfélagana oft tekið langan tíma. Skýringin sé sú að starfsemin sé ekki í hagnaðarskyni og bankastofnanir hafi verið mjög tregar við að veita lán til slíkra framkvæmda. Friðarsúlan, listaverk Yoko Ono í Viðey, verður tendruð í 20. sinn klukkan 8 í kvöld. Frá því að fyrst var kveikt á verkinu árið 2007 hefur það kostað listas að breykja ykkur rúmlega 96 miljónir króna. Þar er tekið tillit til 14 miljóna króna styrk sem listamaðurinn sjálfur, Reykjavíkur Borg og Orkuveitan veittu vegna endurnýjunar búnaðar. Kostnaður hleypur því á 110 miljónum króna. Í tilefni af tendrun súlunnar býður Reykjavíkur Borg upp á fjölbreytta og hátíðlega dagskrá með leiðsögnum, listasmiðju, tónlistarflutningi og ávarpi borgarstjóra í kvöld. Nánar má lesa dagskrána og kostnaðinn á Vísi. Sérsveitin réðst inn á heimili konunar sem hefur sakað sjö samnemendur sína við Cornell Háskóla í Bandaríkjunum hópnaukun. Atvikið átti sér stað á þriðjudag og tengist fyrirbæri sem netverjar kalla swatting og snýra því að hringja í lögregluna og veita falskar upplýsingar svo sérsveitin ráðist inn á heimili fólks. Þetta er oft gert við þá sem vinna við að streyma efni á samfélagsmiðlum. Konan sem er alltaf kölluð Jane Doe í erlendum miðlum er sögð óttast lífsitt eftir atvikið. Lögmaður hennar Thomas Jufra segir í samtali við CNN að einhver hafi hringt í lögreglu og sagt að það væri verið að fremja morð í húsinu sem hún býr í ásamt fjölskyldu sinni. Hún hafi ekki verið á góðum stað fyrir atvikið en nú líði henni enn verr. Lögregla rannsakar nú atvikið og reynir að finna út úr því hver hringti inn með fölsku ábendinguna. Helliseiðin verður lokuð til vesturs í dag vegna malbyggunarviðgerða. Þetta kemur fram á vefsíðu vegagerðarinnar. Ekki verður hægt að aka til vesturs til Reykjavíkur á milli klukka 9 í morgun til 4 síðdegis þar sem malbyggunarviðgerði fara fram. Vegfarendum bent á að fara hjáleið sem verður þrengslvegin. Einnig eru þeir beðnir að aka varlega og virða merkingar. Nú rétt í þessu var tilkynnt hver hljóti friðarverðlaun Nobels þetta árið í tilkynningu frá Nobels nefndinni stendur að suður afríski lögmaðurinn og dómarinn Navanethem Navi Pillay hafi fengið verðlaunin fyrir vinnu sína að friði í heiminum. Nánar má lesa þetta á Vísi en fréttir næst á bylginu klukkan 10 þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkur Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínar og þeir sem voru að vakna verið velkomin og fætur. Það föstudagur í dag, það 9. október. Við höldum áfram með tónlistina að sjálfsögðu og ég minni konar það klukkan 9:30. Þá förum við í lag dagsins í dag. Ég á nú eftir að grúska í því, en það kemur nú allt saman betur í ljós hér á eftir. En þetta að sjálfsögðu bossinn sjálfur, Bruce Springsteen, Hungry Heart.

0: Drottningin Gloria Gaynor og lagið Never Can Say Goodbye, en að sjálfsögðu eru stærsta lagið frá henni, lagið I Will Survive, sem mikill baráttusöngur samkynhneigðra, sem algjörlega til fyrirmyndar. En þetta líka frábært lag.
1: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lönns með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
4: Húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
5: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
6: Stöðu.
7: Komið þið sæl.
8: Sælokastin.
9: Missa af risa afmælistætti Sýnar, þar sem við fögnum 40 ára sögu Sýnar og Stöðvar 3. Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman, fagnað sigrum og ósigrum. Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur. 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi, föstudaginn 9. oktober á Sýn.
10: Börðust fyrir frelsi.
11: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
10: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
12: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
10: Animal Farm er komin í bíó.
13: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
14: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.

0: dagsins hjá Páli Sævari.
1: Og þá komin tími við kíkjum á lagar dagsins. Það 9. október í dag, við ætlum að fara tilbaka 86 ár, eða til ársins 1940. Því á þeim degi þá fættist ykkur svo mesta góðsögn í tónlistar sögu heimsins John Lennon. Hann var að sjálfsögðu myrtur árið 1980, 8. desember fyrir utan Dakota bygginguna í New York, en árið 1985 þá var afhjúpaður minnisvarði John Lennon í Central Park í Bandaríkjunum, einmitt bara beint á móti Dakota byggingunni. Ég hef komið á þennan minningarreit og það alltaf á þessum degi þá kemur hópur manna saman til þess að votta John Lennon virðingu sína. Ég nú að lesa bók sögu bítlana hans, ég skemmtilega bók sem skrifuð af breskum rithöfundi var þýtt yfir á íslensku núna fyrir einu að tveimur árum síðan og heitir 1, 2, 3, 4 og ég legg til að allir bítlaðandáður lesi þessa bók því að þá kemur það í ljós hvað John Lennon var mikill svona, já, mjög feimin maður en hann fór bara sínar eigin leiðir það var bara einfaldlega þannig og hann var æði oft erfiður í samskiptum en hann hafði mjög lúmskan og skemmtilegan húmor. Einhvern tímann þegar hann var í athöfn hjá Elisabetu Bretadrottningu þá var þjóðsöngur Breta sungin og hann söng hástöfum God Save the Queen eða Guð bjargi rjómanum. Já, svona var John Lennon og það ekki hægt annað en að lagdagsins hér hjá mér á Gullbylgjunni í dag sé einmitt lagið Imagine með John.

0: Þetta er hinn ótrúlega flotta hljómsveit Toto og lagið Rosanna og ég hef svo mikið dálæti af þessari sveit og þá sérstaklega fylgist ég vel með trommarunum því að Jeff Porcaro yfirburðar trommari eða öllu heldur var yfirburðar trommari.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður, verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjarðar.

0: Fáðu meistara með þér í garðinn, bílaplanið og vegleðsluna og legðu grunn að meistaraverki. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
1: Íslendingar, mjólkin og skýrið, kýrin og kalfurinn, þú átt stefnumót við íslenska bóndan á stórsýning og landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
2: Í Bauhaus 5 ára ábyrgð á öllum rafmagns- og garðrafmagnsverkfærum. Við stöndum fyrir hágæða vörum og því lengri ábyrgð þín trygging fyrir miklum gæðum og löngum endingatíma. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Rjúkandi heit pizza í hádeginu. Sjáumst á eldofninu. Grímsbæ.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
6: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
7: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
8: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig

Jackie D. Shannon, What the World Needs to Know is Love. Eru þetta bara ekki orða sönnu? Eigum við ekki að sína bara ást og umhyggju? Ég held að það sé aðal atriðið. Við ætlum að halda áfram á rólegum og þægilegum nótum. Við fáum fréttir á slaginu klukkan 10. Næstir eru Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

0: Gullbylgjan.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
0: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Dorma á afmæli og nú veisla. Frábær tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
3: Körfubílaleiga. Glersýn.
4: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
5: Framúrskarandi fyrirtæki heiðursmerki fyrir heilbrigðan rekstur. Sýndu þitt forskot og sæktu vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
6: Stálklæðningar í mörgum litum frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Afhendum klæðningar og áfellur á þremur virkum dögum. Malmiðjan.is.
7: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
8: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
9: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
10: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
11: Klukkan 10, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á Bylgjunni. Í dag hefst flutningur á 100 tonna bor frá Hellisheiði í Laugardalinn, en þar ætla Veitur að bora í leit sinni að heitu vatni. Í tilkynningu frá Veitum segir að undanfarið hafi félagið undirbúið borun eftir heitu vatni á tveimur stöðum í Reykjavík við Engjateig og Bólholt. Borun hefst við Engjateig í næstu viku og stendur fram á vor 2027. Borun í Bólholti hefst nokkru síðar og stendur yfir mun skemur. Í tilkynningunni segir að þegar borholan verður prófuð verði gufa sýnilega á framkvæmdasvæðinu. Markmiðið að auka afhendingar öryggi heita vatnsins og mæta þörfum vaxandi samfélags til framtíðar. Veitur hófu á árinu umfangsmikla leita heitu vatni. Í þessu leitarátaki stefnt á að bora 29 holur á komandi árum, þar af 15 holur í ár. Friðarsúlan, listaverk Yoko Ono í Viðey verður tendruð í 20. sinn klukkan 8 í kvöld. Frá því að fyrst var kveikt á verkjunni árið 2007 hefur það kostað listasafbreykja aukur rúmlega 96 miljónir króna. Þar tekið tillit til 14 miljóna króna styrk sem listamaðurinn sjálfur, Reykjavíkur Borg og Orkuveitan veittu vegna endurnýjunar búnaðar. Kostnaður hleypur því á 110 miljónum króna. Í tilefni af tendrun súlunar býður Reykjavíkur Borg upp á fjölbreytta og hátíðlega dagskrá með leysögnum, listasmiðju, tónlistarflutningi og ávarpi borgarstjóra. Nánar má lesa dagskrána og kostnaðina á Vísi. Fulltrúar bandarísku innflytjenda og tollgæslustofnunarinnar, þekktir sem ICE, skutu mann í New York borgi í gær. Heimavarnaráðuneyti bandaríkjanna, sem hefur yfirumsjón með ICE, staðfesti að fulltrúi lögreglunar hefði hleyft af vopni sínu í aðgerð til að handtaka glæpamann sem dvelur ólöglega í landinu eins og það var orðað. Soran Mamdani, borgarstjóri New York borgar gagnrýnir atvikið. Hann segist ekki ætla að standa aðgerða laus og ætlar að biðja Trump að binda enda á aðgerðir ICE í borginni. Hellisheiðin verður lokuð til vesturs í dag vegna malbyggunarviðgerða. Það kemur fram á vefsíðu vegagerðarinnar. Ekki hægt að aka til vesturs, til Reykjavíkur, til klukkan 4 síðdegis þar sem malbyggunarviðgerði fara fram. Vegfarendum bent á að fara hjáleið sem verður þrengslavegin. Einnig eru þeir beðinir að aka varlega og virða merkingar. Navaneh M. Pillay, oftast kölluð Navi, hlýtur friðarverðlaun Nobels í ár. Hún suður afrískur lögmaður og í dag dómari við Alþjóðadómstólinn. Pillay hlaut verðlaun fyrir viðleitni sína til að efla frið og alþjóðalög, auk þess að hún hafi sýnt fram á mikið hugrekki. Hún hafi að miklum heilindum rutt brautina í átt að heilstæðari alþjóðlegri réttarskipan. Fréttir næst á Bylgjunni klukkan 11, þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Takk hérlega fyrir þetta að fréttastofa sínur og við tökum þá aftur til við tónlistinni hér á Gullbylgjunni þegar klukkan farin að ganga enn út á þessum frábæra föstu tíu 9. október. Já, hvað á að gera helgina? Það ekki bara að gera að fylgjast með íþróttunum og hafa það huggulegt. Veður spáin fyrir helgina bara þokkaleg, svona allavega fyrir suðvestur hornin landsins. Já, það bara að gera, njóta og lifa.

0: Ætli þetta sé ekki besta útgáfan af þessu lagi Always on my mind Elvis Presley en það búið að taka þetta já, þetta til í einhverjum 500 upptökum rúmlega, hugsið ykkur það já, svona tónlistin frábært fyrirbæri Gullbylgjan
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með vildum íslenskum kryddjurtum. Handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
3: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
4: Stöðfu.
5: Komið þið sæl.
6: Sælumvæstu.
7: Missa að risa afmælistætti sínar þar sem við fögnum 40 ára sögu sínar og stöðvartjú Undanfarin 40 ár höfum við hlegið saman, grátið saman fagnað sigrum og ósigrum Við fáum til okkar frábæra gesti sem sköpuðu söguna með okkur 40 ára sjónvarsaga á ógleymanlegu kvöldi Föstudaginn 9. oktober á sín
8: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Afmælistilboð í Álnabæ. 20% afsláttur 5. til 9. oktober. Álnabær. Íslensk framleiðsla í 50 ár.
10: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
11: Hörku tól á tilboði. Tívolt á heima hjá Sindra. Verslan Sindra Massland og sindri.is.
12: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
13: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
14: Verið velkomin í nýja og glæsilega

Þetta er sænski Do It in Roxette sem að tók bara yfir á 8. og 9. já, 9. og 10. áratug síðust á aldar. Alveg ótrúlega flott, já, flottur duett hér á ferðinni, skulum segja það. En einhvern veginn svona stemningin svona róleg og þægileg, þrátt fyrir að sé föstudagur. Ég búin að vera að hlusta á nýju plötuna með Rolling Stones, hún algjörlega frábær og þetta lag líka, algjörlega geggjað.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
3: Já, afmæli í dag.
1: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það er dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk.

0: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Nú fer hver að verða síðastur að tryggja sér miða á Línu Langsokk. Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
3: Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem hefur slegið í gegn. Heimsklassa hljómsveit og söngvarar. Miðar á miðix.is.
4: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
5: Vorum að taka upp glænýja sendingu af gólfæðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
6: Með BK Plus færðu meira fyrir peningin. Sérstaklega í framkvæmdum.
7: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
8: Bestu lög allra tíma.
9: Í allan dag þessi gömla góðu. Gullbylgjan.

það er svo góður, svona góð tilfinning í þessu lagi. Manni líður eitthvað svo vel þegar maður hlustar á Marvin Gaye að ég hörði Through the Grapevine. Já, klukkan er alveg að verða 11. Þetta er bara komið hjá mér í dag. Bragi Guðmundsson mætir klukkan 1 og verður með eitthvað til klukkan 4. Ég heiti Páll Sævar Guðjónsson, takk fyrir samveruna í dag og þessa viku. Ég segi bara góða helgi, gangi hægt gleðinar til.

0: ákveðnar minningar.
1: Á gullbylgjunni.
2: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá bara eitt eftir. Að afskrá samninginn. Allt leigumál og meira til á hms.is.
1: Kæru byggingaðilar. Eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
4: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Nýr hápunktur dagsins.
6: Grísk jógurt frá MS.
7: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Bekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork, fyrir góðar stundir.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Bíkó.
10: Rennur hreinsun. Glersýn.
11: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
12: Klukkan 11, Bjarki Sigurðsson segir fréttir á bylgjunni. Samkeppniseftirlitið hefur hafið húsleit hjá Beru HF, móðurfélagi Ölgerðarinnar, vegna rannsóknar á ætliðum brotum Ölgerðarinnar á samkeppnislögum. Þetta kemur fram í tilkynningu Beru til kauphallar. Eftirlitið grunar Beru brot á 11. grein samkeppnislaga sem leggur bann við hvers konar misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á markaðsráðandi stöðu. Húsleitin framkvæmd með heimild Héraðsdóms Reykjavíkur og liður í rannsókn sem á þessu stigi tekur til tímabilsins frá og með 2020 til dagsins í dag. Félagið mun veita upplýsingar framgang málsins eftir því sem tilefni verður til, segir í tilkynningunni. Samkeppniseftirliti framkvæmdi nýlega rannsókn á mörkuðum sem Ölgerðin starfar á. Þar kom fram að eftirlitið teldi sterkar vísbendingar að Ölgerðin væri í markaðsráðandi stöðu í sölu á léttvíni og sterku áfengi til veitingastaða og annarra stórnotenda. Í dag hefst flutningur á 100 tonna bor frá Helliseiði í Laugardalinn en þar ætla veitur að bora í leitsinni að heitu vatni. Í tilkynningu frá veitum segir að undanfarið hafi félagið undirbúið borun eftir heitu vatni á tveimur stöðum í Reykjavík við Engjateig og Bólholt. Borun hefst við Engjateigi í næstu viku og stendur fram á vor 2027. Borun í Bólholti hefst nokkru síðar og stendur yfir mun skemur. Í tilkynningunni segir að þegar borholan verður prófuð, verði gufa sýnileg á framkvæmtasvæðinu. Markmiðið að auka afhendingaröryggi heitavatnsins og mæta þörfum vaxandi samfélags til framtíðar. Veitur hófu á árinu umfangsmikla leitað heitu vatni. Í þessu leitarátaki stefnt á að bora 29 holur á komandi árum, þar af 15 holur í ár. Tveimur dögum áður en hann hóf sérstakt átak í því að draga úr reglugerðum varðandi geimferðir einkafyrirtækja og kallaði eftir ríkisstuðningi við slík fyrirtæki keypti Donald Trump Bandaríkjaforseti skuldabréf SpaceX geimfyrirtækis Elon Musk fyrir alltaf 5 milljónir dala. Hann keypti einnig hlutabréf í Meta fyrir alltaf 25 milljónir dala en í heildina framkvæmdi hann 517 viðskiptagjörninga í ágúst. Hann keypti einnig hlutabréf fyrir alltaf 6 milljónir í Microsoft og fyrir minni upphæð í tæknifyrirtækinu Oracle. Þetta meðal þess sem kemur fram í fjárhagsyfirlýsingu forsetans fyrir ágúst. Samkvæmt greiningu CNBC keypti eða seldi forsetin hlutabréf og skuldabréf fyrir allt frá 74 milljónum dala til 273 milljóna dala í mánuðinum, nánar á Vísi. 30.000 vínflöskum að andvirði 685 milljóna króna var stólið úr vöruhúsi Vínegru í Toskana héraði á Ítalíu í síðustu viku. Talið að sjö grímuklæddir menn hafi gert allt öryggiskerfi óvirt áður en þeir röðuðu pallettum af vínflöskum í tvo stóra flutningabíla. Erlendir miðlar hafa eftir Renzo Cotarella, framkvæmdastjóra fyrirtækisins sem rekur ekruna, að þetta sé stærsti vínþjófnaður í sögu Ítalíu. Hann sé vongóður að flöskurnar finnist og það verði erfitt fyrir þjófana að selja flöskurnar. Þeir hafi þó greinilega vitað hvað þeir væru að gera, en það völdu þeir dýrustu flöskurnar. Fréttir næsta á bylgjunni klukkan 12, þangað til finnið þið allt þessar fréttir og aðrar á vef okkar Vísi.

0: Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
0: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
2: Ég veit. Miðasala á stórtónleika Elgar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elgar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: annar hérna á fasteignasölunni í Marbella. Herri, þau síðustu voru samþykkja tilboðið og þá er þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn er ykkar og fjallaþorpi fyrir ofan líka. Sí, sí, geturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.

0: hlustaðu úrvalið á Hyundai.is Hyundai Kauptúni
1: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum eftir rétt og glaðning Bókaðu borð á treslogos.is Tres Logos, Mexico

0: skrásamningin í leiguskrá HMS. Allt leigumál og meira til á hms.is.
1: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20 til 40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos. Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
3: Bestu lög allra tíma.
4: Livir enn í gömlum glæðum. Gullnir og nýjum.
5: Gullbylgjan.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
2: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Hýslan skeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Hýslan skeifinni og hýslan.is.
5: Íslendingar, ungir og aldnir stefna á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
6: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
7: Er komin tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Berðu saman gæðin. Sérsmíðaðar ítalskar innréttingar og gólfhiti í öllum íbúðum. Heklureitur.is.
9: Vissir þú að 2000
10: íslendingar...
9: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 íslendingar glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
12: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
13: Bókaðu tíma í sjónmælingu í Verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
14: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
15: Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
18: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
19: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
20: Gluggaþvottur. Glersýn.
21: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: magnaðar minningar
1: á gullbylgjunni.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.

0: Ísöfða. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
1: Þú færi yfirhöfnina í Laxdal. Vandaðar og hlýjar vattúlpur, dúnúlpur og dúnkápur fyrir komandi árstíð. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
2: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð. Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg. Veldu gæði. Veldu Kjarnafæði.
3: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Hjólreiðafólk. Þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeini.
5: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
6: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.

0: fallegt, einfalt og gott. Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
1: Samkeppniseftirlitið réðst í húsleit hjá móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á ætluðum brotum fyrirtækisins á samkeppnislögum. Formaður Vaffer segir æsing kollega sinna hjá öðrum stéttarfélögum vera skrítin, afskiptið af innra starfi Vaffer sé með ólíkindum. Kostnaður aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum mun kosta 1,6 miljard króna, segir forsætisráðherra. Endurheimt bílastæða í miðbæ Reykjavíkur áhyggjuefni, segir formaður samtaka bíllausan lífstíl of mikil harka sé í umræðinni. Leikmenn karlalandsliðsins í fótbolta voru upplýsir að agabrotumenn kvennalandsliði spilar gríðarlega mikilvægan leik í Króatíu í dag. Fremur hæg breytileg áttin sumstaðar strekkingur úti við norður og vesturströndina rigning á vestfjörðum annars skúrir á víð og dreif. Komið sæl, þar komið að hádegisfréttum á bylgjunni, Bjarki Sigurðsson les fréttir. Samkeppniseftirlitið hefur hafið húsleit hjá Beru HF, móðurfélagi Ölgerðarinnar, vegna rannsóknar á ætluðum brotum á samkeppnislögum. Eftirlitið grunnar Beru brot á 11. grein samkeppnislaga sem leggur bann við hvers konar misnotkun eins eða fleiri fyrirtækja á, í markaðsráðandi stöðu. Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður er í húsakinnum Beru við Grjóthals í Reykjavík. Oddur, hefur þú fengið einhver viðbrögð frá forsvarsmönnum?
2: Heldur betur ekki, Bjarki, við mættum hérna í morgun og hefur verið gert að ég að bíða hérna í andyri Ölgerðarinnar síðan þá og skilsta stjórnendur Ölgerðarinnar og já, Beru, Andri Guðmundsson stjórnarformaður, Beru og fleiri séu núna já, á fundi, okkur var gert að bíða hér eins og ég segi í andyrinu og höfum fylst með starfsfólki á leiðsinn í hádegismat, það hefur nú verið fátt svörum og líka verið að reyna að heyra í starfsfólki um málið og hvenar ég nákvæmlega þessi húsleit fóð fram en það hefur verið fátt svör hjá þeim. Vísi rætti nú við hann Andra Guðmundsson stjórnarformann Beru í morgun og hann sagði ég baðstundan viðtali og sagði að hann væri að afla sér frekari upplýsinga já, um málið. Þetta er já, mál sem Innherji hefur fjallað ítarlega og það hefur komið fram í umfjöllun Innherja að því að Ölgerðin væri 2-3 sem stærri en helstu keppinautar á markaði. Þannig að við höfum einnig rætt við Ólaf Þór Hauksson hér að saksóknara, já, hann hefur rætt við Vísi og hann hefur tekið fram að embættið hafi aðstoða samkeppniseftirlitið við húsleitina. En Bergi, eins og ég sagði áðan, þá höfum við verið að bíða hér í húsakinum Ölgerðarinnar eftir því að fá svör frá stjórnendum en það hefur ekki tekist enn. Við höldum vantala áfram að standa vaktina hér á Vísi og bylgjunni í dag.
1: Ég myndi haldið áfram að reyna en segðu mér, erstu búin að taka eftir einhverjum fulltrúum frá samkeppniseftirlitinu á svæðinu eða virðist þessu vera lokið?
2: Það er nefnilega, ég hef ekki tekið eftir neinum slíkum fulltrúa hér, Bjarki, þegar aðgerðum verist í að vera lungu lokið vegna þess að hér er, já, einfallega bara fössara gýr í loftinu ef ég leiði mér að fullera það og það verist ekki neitt að sjá hér í rauninni, að ekki neitt hafi átt sér stað hér. Þannig að við bara bíðum átekta og bíðum eftir því að fá svör frá stjórnendum Ölgerðarinnar um þetta mál.
1: Nokkulega takk fyrir þetta, Oddur Ævar. Oddur heldur áfram að færa okkur nýjustu fréttir á Vísi. Fólk getur leitað þanga sér í dag. Förum í næsta mál. Formaður Vaffer segir skrítið að standa í metingi við leiðtoga verkalýðsfélaga niðurstöður kjarasamninga og það sé rangt að ekkert hafi breyst frá því Breiðfylkingin samdi á þriðjudag og þar til að Vaffer skrifaði undir samning í gær. Hún segir afskipti formanns Eflingar af innra starfi Vaffer vera með ólíkindum, Smári Jökull.
3: Eftir að samkomulag Vaffer og SA náðist í gær, sagði Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, að fjölmiðla sirkus formanns Vaffer hefði ekki skilað félagsmönnum hennar betri kjörum og kallaði atburðarásina leikrit. Solveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar, fullisti að pakki stjórnvalda hefði legið fyrir á þriðjudag og að framferði formanns Vaffer hefði sett svartan blett á gærdaginn. Halla segir rámt að ekkert hafi gert frá því á þriðjudag og þar til í gær. Ekki hafi verið leikrit að ræða og segir skrítið að standa í metingi þessi mál.
4: Ég hef svo sem alveg áður gert athugasemdir við afskipti formanns Eflingar að innri málum Vaffer. og þau hafa ákvöflum verið með ólíkindum. Mér finnst mjög skrítið ef að við eigum að vera standið einhverju metingi ólíkar niðurstöður í kjarasamningum. Það bara eðlilegt, þetta ólíkir hópar við samningsrétturinn hjá okkur, hverju einu fyrir sig og við erum bara að hugsa hag okkar fólks og vinna í umboði okkar félagsfólks og stjórna og samninganefnda og trúnaðarráða og það að vinna algjörn hlutina með ólíkum hætti bara eðlilegt.
3: Samkomulag hafi náðst einni mínútu áður en frestur til uppsagnar rann út. Haft var eftir höllu í kjölfarið að aðkoma forsætisráðherra hefði breytt stöðunni og nefndi Halla sérstaklega ákvæði vaxtabóta viðauka sem á nýtt forsendaákvæði sem tekur mið af verðbólgumælingum. Forsætisráðherra greindi frá 6 sameiginlegum aðgerðum stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins sem fara á í, sem og 13 aðgerðum ríkisstjórnarinnar. Þær fela meðal annars í sér að haldi verður aftur af hækkunum opinbera gjalda og að þróun barnabóta verði komið í fastar skorður. Halla segir að vaxtabóta ákvæðið hafi verið kynnt á þriðjudag en forsendu þess ekki legi fyrir.
4: Við erum með stóra hópa innan okkar félag sem hafa verið að gangi gegnum launalækkanir. Eru kannski á svona millitekjum, jafnvel lægri millitekjum, með mjög hérna, miklar húsnæðskuldir og við vildum gæta því að sá hópur myndi vera að einhverju leiti vari.
3: Einskiptis aðgerð sé að ræða sem muni öðla skildi fari verðbólga yfir ákveði við mið. Vinnan hafi snúið að því að venjulegt launafólk finni fyrir breytingunum.
4: Vaxtabætur hafa verið svo gríðarlega tekjutengdar og reynda verið leika inn í þeim eignamörk sem hafa gert að verkum að mjög stórar hópar sem eru mjög vaxtapíntir hafa ekki fallið undir þær.
3: Sagði Halla Gunnarsdóttir formaður VFR.
1: Meira af tíðindum gærdagsins í kjaramálum en forsætisráðherra segir að aðkoma ríkisins að lyktum málsins muni kosta 1,6 miljardar króna samanborið við 2 miljardar króna kostnaði fyrri aðgerðarpakka ríkisins í kjaramálum. Árni Sæberg.
5: Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra kynnti aðkomu ríkisins á blaðamannafundi síðdegis í gær 1.5 klukkustund eftir að samningar náðust að kjarasamningar héldu. Í samtali við fréttastofu að loknum ríkisstjórnarfundi í morgun sagði hún að fólk myndi finna fyrir aðgerðunum í heimilisbókhaldinu. Þær feli meðal annars í sér stofnframlögin í almenna íbúðakerfið og að barnabætur muni skila sér í ríkari mæli.
6: Síðan munið þetta heimilin finna fyrir því að það hefur verið að samþykja þarna í vilja yfirlýsingar að ríkið, sveitafjölu og fyrirtekin landinu haldi hækkunum í hófi sem gera það verkum að verðbólgan verður vonandi á réttum stað og þetta auðvitað hefur áhrif á vexti og verðbólgu kostna heimilina.
5: Aðgerðirnar myndu þó ekki koma harkalega niður á afkomu ríkissjóðs og boðum hallalausum fjárlögum væri ekki telt í hættu.
6: Ég myndi segja að stærsti munurinn á þessum pakka og því sem hefur verið gert að síðustu ríkisstjórnum er að útgjöldin er ekki aðalatriðið. Það er útfærslurnar og afmörkun aðgerðana. Þetta er 1,6 miljardur króna í viðbóta kostnað. Í gegnum árun hafa þetta verið 10 miljardar króna. Við vorum með fjárheimildir til staðar fyrir mikið af þeim úrræðum sem hér ræðir sem við vorum búin að taka frá. Þannig að þetta mun ekki hafa neikvæð áhrif á afkomu ríkissjóðs. Þetta mun halda hallanum, þar að segja í núll, það verður jákvæð afkoma. Og þetta skiptir líka máli. Þannig að það er ekki alltaf lausn á svona vanda að setja meiri pening í hlutina.
5: Segir Kristrún Frostadóttir.
1: Navaneðem Pillay, oftast kölluð Navi, hlýtur friðarverðlaun Nobels í ár. Hún er lögmaður og er í dag dómari við Alþjóðadómstólinn. Pillay hlaut verðlaunin fyrir viðleitni sína til að efla frið og alþjóðalög, auk þess að hafa sýnt fram á mikið hugrekki. Hún hafði af miklum heilindum rutt brautina í áttað heilstæðari alþjóðlegri réttarskipan. Pillay er frá Suður Afríku og fættist inn í fjölskyldu af indversk tamílskum uppruna á tímum aðskilnaðastefnunar. Sem lögmaður hefur hún tekist á við kerfislæga mismunun, aðskilnað og útilokun. Til að mynda starfaði hún við að verja Nelson Mandela og aðra sem risu gegn aðskilnaðastefnunni. Endurheimtu bílastæða sem koma í stað bekkja og blómapotta í miðbæ Reykjavíkur er áhugjefni að mati formann samtaka bílausan lífstíl. Formaður umhverfis- og skipulagsráðs borgarinnar segir eðlilega ráðstöfun að ræða yfir veturinn. Báðir formenn eru opnir fyrir frekara samtali málið. Kolbeinn Tumi Daðason.
7: Meðal bílastæðina 15 sem verða tekin aftur í notkun eru tvö við kaffi Babalú á Skólavörustíg þar sem Oddur Ævar Gunnarsson fréttamaður hitti þær Guðnýju Maríu Jóhannsdóttur formann umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur og Brynhildi Bolladóttur formann samtaka bílausan lífstíl. Guðný María segir eðlilega ráðstöfun að ræða í aðdraganda vetur.
8: Sum þeirra eru í notkun yfir sumatíman sem svona úti veitingasvæði og við erum að fjarlæga þá búnað og hérna götugögn úr þeim stæðum. Önnur eru hins vegar stæði þar sem að voru blómaker eða annað sem að við erum þá í rauninni bara að taka úr og taka stæðin aftur í notkun. Þannig að þetta er rauninni bara svona eðlilegu rekstur hjá okkur í miðborginni.
7: Þá sé verið að endur staðsetja hjólabóga og koma þeim fyrir á öðrum stöðum en í bílastæðum. Brynhildur segist setja spurningamerki við forgangsröðunina, innviðum fyrir aðra samgöngumáta en bílinn sé ekki gefið nægjalegur gaumur í miðborginni. Það fylist frelsi í því að vera án bíls.
8: Og þetta frelsi er það sem að við viljum fá að nýta okkur og fá að vera bara einmitt sýnileg, fá að vera til og okkur sé gert kleift að vera ekki á einkabílnum og við erum kannski aðalega svona, þessi 15 stæði er ekki make or break í þessu öllu en það er svona kannski einmitt hvernig talað það er skrifuð grein á vísu nýja stefnu í samgöngu hérna málum og skipulagsmálum í borginni og maður er svona, það er uggur í manni, hvað verður næst?
7: Báðar telja þær of mikla hörku í umræðinu málið og vilja kominu upp úr skotgröfum sem þær segja einkenna umræðu bílastæði.
8: Við Brynhildur erum búin að spjalla hérna fyrir viðtali og það er bara, við þurfum að hittast í kaffibólla og fara í málin. Það er alveg klárt mál að við ætlum að vinna með þeim sem að vinna að því að gera borgin okkar hérna betri fyrir þá sem að kjósa hjóla og ganga.
7: Segir Guðný María Jóhannsdóttir, formaður umhverfis- og skipulagsráðs Reykjavíkur, en frekara viðtal við þær Guðný og Brynhildi má finna á Vísi.
1: Í dag er 40 ára afmælisdagur sjónvarps á Sýn sem þar til í fyrra hét Stöðu 2. Í tilefni dagsins verður sérstakur afmælisþáttur sýndur á Sýn og Vísi í kvöld. Björn Bragi Arnarsson, grínisti og skemmtikraftur stjórnar þættinum. Hann segir frábært kvöld framundan fyrir áhorfendur.
9: Þátturinn heitir Sýn í 40 ár, þar sem erum að fagna 40 ára sögu Stöðvar 2 og Sýnar og ætlum að gera það með mikilli veislu. Ég er að fara að fá til mín alveg einvala lið af ótrúlega skemmtilegu fólki til þess að spjalla bara þessa sögu og rifi upp eftirminnilega augnablik og svo erum við með hérna með innslög og svona atrið sem við tókum upp sérstaklega fyrir þáttinn sem verða alveg frábær.
1: Þátturinn verður í opinni dagskrá og hefst 20 mínútur yfir 7.
9: Og hann verður sögulegur, ég ætla bara að fullyrða það, við erum meðal annars með glænýjan fóstbræðarasketts sem að hérna hafa þetta ekki gert sketsa frá árinu 2001, þannig að það eru komin 25 ár og þau eru með nýjan skets í kvöld og svo eru önnur atrið og alveg frábært fólk sem er að koma til mín. Loka atrið þáttarins er alveg magna, það er hérna Jón Jónsson sem er að flytja lag sem hann samdi sérstaklega svona bara þessi merku tímamót og fer aðeins yfir söguna og það er alveg bara ótrúlega nostalgía sem að hérna maður var bara svona hálf meir við að hlusta á, ótrúlega skemmtilegt og svona var góð leið til þess að loka þættinum.
1: Verður einhver sveikin að því að stilla á sýn í kvöld?
9: Heldur betur ekki, bara þvert á móti ef þið ætlið að vera með í umræðinu við kaffivélina á mánudaginn, þá verður það að horfa í kvöld.
1: Finnur þú fyrir pressu að vera einhvern veginn að stjórna þessum merka þætti?
9: Bara jákværi pressu, ég elska hérna taka mig svona verkefni og hérna það sem allir eru að horfa og vera í lifandi sal af skemmtilegu fólki með svona mikið af hæfileika fólki hérna sem kemur til mín að spjalla, þannig að það er bara, maður elskar að vera á lífi og gera skemmtilega hluti.
1: Sagði Björn Bragi Arnarsson grínisti, en við færum okkur úr gríninu yfir í sportið og Henry Birgir er mættur til okkur. Það voru eitthvað tíðind af agabrótum íslenska karlalandsliðinu í fótbolta í gær.
10: Já, það er ekkert grín. Það kom upp eitthvað agabrót sem að Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, staðfesti við fótbolta.net að hafi komið upp eitthvað sögusagnir menn hafa verið lengi úti og einhver áfengistrykkja annað sem hafa ekki verið í lagi en KSÍ hefur svo sem ekki til að tjá sig neitt sérstaklega máli. Ég mun að reyna að ná í Arna Gunnarsson landsliðsþjálfara en hann hefur því miður ekki haft áhuga að tala við mig í dag en Eysteinn segir að hann sé búið að ræða þetta við leikmenn og leikmannahópinn og máli bara afgreitt og engir eftirmálar hann að miða við það virðist þannig ekki verið eitthvað stórkostlega alvarlegt.
1: Nei, mitt, en stelpurnar þær eru líka í ellinunni í dag.
10: Já, heldur betur, stelpurnar okkar eru í Króatíu og þær eru í mjög áhugaverðri stöðu. Það er að spila við heimakonur í umspilinu, sæti á HM á næsta ári. Fyrirleikuleiðana í Króatíu í dag klukka 16:45 í beinni textalýsingu á Vísi og seinni leikurinn síðan fer fram hérna heima á þriðjudag. Og takist stelpunum að klára þetta dæmi, þá er bara hreinlega úrslita rimma að gera annað hvort Portugal eða Norður Írlandi farmið á HM á næsta ári sem væri risa stórt.
1: Hvað fyrsta stórmót, nei fyrsta HM hjá konum?
10: Það er handa við hornið.
1: Já, þetta væri nú skemmtilegt. Og í
10: Brasilíu. Já, þau vill ekki fara þangað.
1: Nákvæmlega. En það er líka körfuboltinn Bónusdeild Karla byrjaði í gærkvöldi og heldur áfram í kvöld?
10: Já, heldur betur, partíið bara byrjaði í gær og það eru, svo segir, tvei leikir í kvöld, Njarvík tekur á móti Stólunum og svo eru Íslandsmeistarar Grindavíkur að spila við bikarmeistara KR og þetta er sjálfsögð allt í beinni á Sýn Sport en meistaræfnin á Álftanesi, þau fóru að stað með miklu látum í gær unni 34 að stiga stórsigur á nýliðum Hattar Nú nýlega Sindra, þeir eru að spila sér fyrsta leik í efstu deild í gær og stóðu sér vel hengu í ÍR en töpunum að 8 stigum að lokum en ágætis frumraun Ármann gerði ekkert á móti Keflavík, tapaði stórt en óvæntustu úrslitið voru kannski frekar auðveldur sigur Vals á Stjörnunni og þar stal 16 strákur sinnir, sá heitir Atli Freyr Haraldsson Katrínarsson og hann var bara einfaldlega bestið maður af allari sitt úr 77% skota endaði með tvöfalda tönnu, 18 stig, 12 frákust Gessala Magnar og Valur Páll Eiríksson spurði hann eftir leik hvort hann hefði búist við svona framistu
11: Nei, ég var bara búist því að ég myndi hafa mjög venjulegan bara leik sem nýliði það bara ný í meistaraflokknum og bara 16 á drengur ég var ekki að búist því þessu svo bara hélt leikuna áfram og ég hitti skotunum svo bara unnum
12: Hvernig líður?
11: Mér líður gegn ég elska þetta, ég elska að spila í þessu umhverfi bara ég elska allt við bónusdeildina og bara vera með meistaraflokknum
1: Sagði Atli Freyr Haraldsson Katrínarsson, takk fyrir þetta Henry Birgir, förum yfir í veðrið Það fremur hæg breytilega áttin sem staðar strekkingur úti við norður og vesturströndina Rigning á vestfjörðum annars skúrir á víð og dreif Það fer að rigna austanlands í kvöld Suðlagaða breytilega átt 3-8 metrar á sekundi á morgun dálitlar skúrir en yfirleitt þurft norðaustan til á landinu hiti 4-10 stig Á höfuborgarsvæðinu það hæg suðaustlagaða breytilega átt en norðvestan 5-10 metrar á sekundu seinnipartin snýst í suðaustan átt annað kvöld dálitlir skúrir og hiti 3-8 stig Næstu dagar það suðlæg átt rigning með köflum og milt norðlæg eða breytileg átt á þriðjudag viðarigning eða slita og heldur kólnandi En þetta ber hæst í fréttum okkar þar sem af er degi. Samkeppniseftirliti réðst í húsleit hjá móðurfélagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á ætluðum brotum fyrirtækisins á samkeppnislögum. Formaður Vaffer segir æsing kollega sinna hjá öðrum stéttarfélögum vera skrítin afskipti af innra starfis Vaffer séu með ólíkindum. Kostnaður aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum mun kosta 1,6 miljard króna segir forsætisráðherra. Endurreint bílastæða í miðbær Reykjavíkur áhyggjuefni segir formaður samtaka bíllausan lífstíl og mikil harka sé í umræðunni. Leikmenn karlalandsliðsins í fótbolta voru uppvísir að agabrotum en kvennalandsliði spilar gríðarlega mikilvægan leik í Króatíu í dag. Þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni. Umsjónarmaður og þulur var Bjarki Sigurðsson og útsendingu stjórnaði Silja Rún Sigurbjörnsdóttir. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 2. Þangað til veriði sæl.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Því Volt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Því Volt. Skoðaðu tilbáðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðin og Því Volt.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Hjá okkur mætast heimsfræg hönnun, fyrsta flokks framleiðendur og fyrirtaksþjónusta. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
8: Gæða myndlistarvörur fyrir nýja og eldri snillinga fást í verslunum Sliffélagsins. Í Fellsmúla, á Akureyri, í Reykjanesbæ og á Selfossi. Sliffélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: Reykjavíkur.
1: Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
0: Við lækkum verð. Nú getum við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
2: Verð okkur að góði. Íslensk veisla, innlend góðgæti og bullandi smakklæti í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
3: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
4: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
5: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
6: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
8: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarferði og Selfossi.
9: Karglas repair, Karglas replace.
10: BMW EX5. Fylgstu með BMW.is.
11: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
12: Skráðu þig í Biko Plus og fáðu afslátt af framkantunum strax.
13: Lína Langsokkur.
14: Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Þjóðleikhúsið.
15: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
16: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nýr Nissan Leaf, sportlegri, glæsilegri og hagkvæmari en nokkru sinni fyrr. Komdu og reynstu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. Bjell, safar af það.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Lagarreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Hver segir að grísk jógurt get ekki stóli senni? Grísk jógurt frá MS.
2: Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorraholti Garðabæ. Hekla.
3: Þau vildu frelsi, þau tóku völdin.
4: Öll dýr eru jöfn.
3: En þegar svínin stjórna, breytast reglurnar.
5: Anka, lakka!
3: Animal Farm er komin í bíó.
6: Er komin tími á að lappa upp á rýmið? Hjá okkur finnur eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Liturinn þarf ekki bara að vera réttur, heldur áferðin líka. Kíktu við og við aðstoðum þig við valið. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Ræfingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
8: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
9: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
10: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
11: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfið við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
12: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport24.
13: Bekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
14: Rjúkandi heitt hádegistilboð á eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
15: Við lánum fyrir draumabílnum. Lykill bílalán.
16: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
17: Mikið úrval á lager. Vitt flísaverslun.
18: Sem þú þart. Spar matvöruverslun þegar þér hentar. Spar.
19: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
20: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is.
21: Bestu lög allra tíma.
22: Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Morgunmatur, hádegismatur, kvöldmatur, millimál. Þegar allt safnast saman skiptir hver króna máli. Bónus með þér í liði.
4: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
5: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is.
7: Holtakjóklingur. Grunnur af góðri máltíð.
8: Það er bleik vika í Elko. Þú fær bleiku vöruna þinn í Elko og styrkir leið krabbameinsfélagi 10% af söluverði vörunar. Elko.
9: Við lækkum verð. Nú geturðu gert frábær kaup á Hyundai því við höfum lækkað verð á nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
10: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Storma á afmæli og veislan í fullu fjöri. Fullar búðir af spennandi afmælistilboðum. Komd í afmælisveislu Storma og láttu drauminn rætast. Storma.
14: Verðlaunuð hönnun og öflug virkni. Mediclinics handþurkublásarar. Vélar og verkfæri.is.
15: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ. Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
16: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, Skeifunni 17.
17: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankin.
18: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
19: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
20: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
21: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.
22: Bætt heilsa, betra líf. World Class.
23: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
24: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
25: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Og sannlega Gullbylgjan á 909 og við heldum áfram með tónlistina á þessum líka ljómandi, fína föstudegi. Klukkan farin að ganga 2, Nick Kershaw, Bruce Springsteen, Chrissy Hynde og Barbara Streisand með flytjenda hér á þessum klukkutíma. Við ætlum að byrja á þessu hér frá David Bowie. Þetta er lag sem heitir Ziggy Stardust.

0: River af samnefndri plötu frá 1980. Þetta nú eitt af hans allra bestu lögum. Hér koma UB40 og Chrissy Hynde, bítlavinnafélagið á leiðinni. Og við heyrum í Barbra Streisand.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Hola, Fannar hérna á fasteignasölinn í Marbella. Herrið, þau síðustu voru samþykja tilboðið og þá þetta allt saman klappað og klárt. Golvöllurinn ykkar og fjallaþorpi fyrir rofana líka. Sí, geiturnar verða þarna áfram og asnin og kerran og sítrónuakurinn.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
6: Já, afmæli dag.
7: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
8: Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Komdu og reynsluaktu, Xpeng.
9: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
10: Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar að begja í þessum hennar?
9: Ekki missa af heimsókn.
11: Sikkustur, dan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna minn, bara leiðilegt að klósetið er hans minn.
9: Heimsókn, alla fimmtudaga, að

0: Síðustu sýningar eru komnar í sölu. Ekki missa af Línu Langsokk. Tryggðu þér miða á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið.
1: Allt í gæsaveðina í Vesturöst. Kamógallar, Pelubyrgi, Vöðlur, Húfur og Vellingar. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
2: Tútor rafgeymar fyrir fólksbíla, fjallajeppa, vörubíla, vinnuvélar, vélsleða og öll afþreyingatæki. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
3: Mikið úrval af nýjum vörum. Vitt, flísaverslun, vitt.is.
4: Frábært úrval leikfanga og spila í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
5: Breaks over, pásan búin. Tíma.
6: Gullbylgjan.

Barbara Streisand, Woman in Love, heitir lagið. Donna Summer og Ten Sharp eru hér á leiðinni. En við ætlum að heyra fyrst lagið sem að startaði nú einhvern veginn öllu fyrir félagina í Traveling Wilburys. Já, þessir, já, það eru þið vonum ekkert með tvolega gamlir, þessi menn, þegar þeir komu saman á þessum árum. Ég held að Roy Orbison hafi verið 52 ára, Tom Petty hafi verið 37, þegar þeir taka upp þetta hér, Handle.

0: Ten Sharp og Jú. Þetta er hollensku duett sem að sló svo rækilega í gegn með þetta lag á sínum tíma. The Box Tops eru á liðinni, Dire Straits og Sting og við heyrum í Dawn.
1: Magnaðar minningar
2: á gullbylgjunni.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð.

0: Sykursalti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í Sykursalnum. Í samstarfið við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
1: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.

0: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
1: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þú verður að smakka Ostober pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Gullbylgjan.

0: Þetta er nú eitt af þessum ljúfu og þægilegu frá Don Henley. Eitt af hans bestu lag sem heitir New York Minute. Hér á gullbylginni 9.09. Hér svona á Dubi bróðið sáðurinn að klukkan slær 2 og við fáum fréttir frá fréttastofu. En fyrst þetta.
1: Gullbylgjan. Kíktu við í drive-in timbursölu Bauhaus sem líka opin á sunnudögum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skilri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann er með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Krabbamein snertir okkur öll einhvern tímann á lífsleiðinni. Þinn stuðningur skiptir máli. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
5: Íslendingar, það er geggjað að geta neggjað. Íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni um helginna. Komdu með okkur.
6: Það er alveg að deyju spenningi maður.
7: Biðin senn á enda og Gulli tímir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
8: Þú segir bara já, skal.
7: Já. Aðeins á Sýn Plus.
9: Pantaðu stálklæninguna á netinu. Skráðu inn á vefinn og fáðu verðið strax. Afhendum klæningar og áfellur á þremur virkum dögum. malmiðjan.is
10: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman. Hafðu það holt með holta.
11: BMW EX5 Fylgstu með BMW.is
12: Klukkan 2. Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnendur Beru segjast engar upplýsingar hafa um brot á samkeppnislögum að brot um á samkeppnislögum ásakið hefði átt sér staði í starfsemi félagsins. Rík áhersla sé lögð á fylgni við samkeppnisreglur í rekstri þess. Líkt og fjallað hefur verið tilkynnti Bera, móðurfélag Ölgerðarinnar og fleiri fyrirtækja í morgun að samkeppniseftirlitið hefði ráðist í húsleit hjá félaginu. Erfilega hefur gengið að ná tali af stjórnendum Beru en félagið hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu í kjölfar kvartana samkeppnisaðila. Húsleitin mun vera gerð með heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Engin viðtöl hafa verið veitt en stjórnendur segja Ölgerðina og Beru aðstoða eftirlitið við athugun sína og vona rannsókn þess ljúki sem fyrst. Formaður Vaffer segir skrítið að metast við leiðtoga verkalýðsfélaga niðurstöðu kjarasamninga. Rangt sé að ekkert hafi breyst á milli þess að breiðfylkingin samdi á þriðjudag og þar til Vaffer líf og fagfélögin skrifuðu undir samning við samtök atvinnulífsins í gæri eins og haldið hafi verið fram. Ummæli formanna Eflingar og starfsgreinasambandsins aðdraganda þeirra samninga hafa vakið athygli. Formaður Vaffer undrast framgang téðra verkalýðsleiðtoga.
13: Ég hef svo sem alveg áður gert athugasemdir við afskipti formans eflingar að innri málum að fer og þau hafa ákvöflum verið með ólíkindum. Mér finnst mjög skrítið ef að við eigum að vera standi einhverju metingi ólíkar niðurstöður í kjarasamningum. Það bara eðlilegt, þetta ólíkir hópar við samningsrétturinn hjá okkur, hverju og einu fyrir sig og við erum bara að hugsa hag okkar fólks og vinna í umboði okkar félagsfólks og stjórna og samninganefnda og trúnaðarráða og það að vinna algjör hlutina með ólíkum hætti bara eðlilegt.
12: Segir Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer. Nú meira af tíðendum gerdagsins í kjaramálum en forsætisráðherra segir að aðkoma ríkisins að lyktum málsins muni kosta 1,6 miljardar króna samanborið við 2 miljardar króna kostnaði fyrri aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum. Hún segir að fólk muni finna fyrir aðgerðunum í heimilisbókhaldinu. Það fjöli meðal annars í sér stoppframlög inn í almenna íbúðakerfið og að barnabætur muni skila sér í ríkari mæli.
8: Síðan munið þetta heimilin finna fyrir því að það er verið að samþykja þarna í vilja yfirlýsingar að ríkið, sveitafjölu og fyrirtekin landinu haldi hækkunum í hófi sem gera það verkum að verðbólgan verður vorandi á réttum stað og þetta auðvitað hefur áhrif á vexti og verðbólgu kosta heimilina.
12: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra eftir ríkisstjórnarfundi í morgun. Nú fréttavara næstaðar bylginni klukkan 3 en þangað til finniði allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Komið sæl, sá nýjaleik, þetta er Gullbylgjan á 9.09. Hér koma Diana Ross, The Beach Boys, Pink Floyd og Ace. Eftir stuttastund en við byrjum á Fleetwood Mac. Þetta er lag sem heitir

0: Dragon Around, þetta eru Beach Boys, alltaf er þetta jafn flott lag frá setinni. Hér koma Pink Floyd, Ace og Phil Collins, nettir sér stuttastund og við heyrum í Supertramp.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með Vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nova Crop og Netgyro. Miðasala á tix.is.
3: Nú á matseli í IKEA. Kjötvarsbólur með smjörsónu, hvítkáli, rófum, gulrótum og kartöflum á 1195 krónur. Og kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Þú færð vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
5: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001.
6: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
7: PS Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja rippa í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
8: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekinn innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
9: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
10: Karglas Repair, Karglas Replace.
11: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
12: Sjáðu þig.

0: Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan.

Þetta er Phil Collins og lægir heitir Susudio og það er nú bara sagan segir það að hann hafi bara fundið þetta orð upp það hljómaði bara svo vel í söngtexta Susudio, þetta þýðir í raunin ekki neitt Við ætlum að halda áfram með YouTube eftir stundastund en fyrst er það Supertramp og þetta er Give a Little Bit

0: YouTube With or without you. Þetta lag af plötunni sem kom út á 1987 og heitir The Joshua Tree. Stevie Wonder á liðinni Toto og Elton John. Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Sæl, ég var að heyra frá Apple úti og varðandi þínar ábendingar og hugmyndir fyrir næsta iPhone, þá var forstjórinn að spá hvort þú næðir lunch með honum á þriðjudaginn í næsta viku. Já, mjög spenntur.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Miðasala á stórtónleika Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu er nú í fullum gangi. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Miðasala á nánari upplýsingar á tix.is.
5: Íslendingar, höfuðborgarbúar, landsbyggðarmenn og konur, fögnum íslenska bóndanum á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.

0: börðust fyrir frelsi.
1: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinur.
0: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
2: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
0: Animal Farm er komin í bíó.
3: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
5: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaði? Kenntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
6: Bestu lög allra tíma.
7: Í allan dag þessi gömla góður. Gullnir og nýju.
8: Gullbylgjan.

Elton John, Rocketman, hér á kvöldbylginni 9.09. Þetta er svo gott klukkan að svona halla sér í átt að þrjú. Við fáum að sjálfsögðu fréttir frá fréttastofu á slaginu. En eftir fréttirnar meðal annars Wham, Susie Quattro og Chris Norman. En fyrst þetta fyrir.

0: Morgunbylgjan. Hvað í matinn? Rodisio, salt og pipar, Mexico eða tandoori? Með fullelduðum kjúklingi frá Ali einfalt að útbúa holla og girnilega máltíð fyrir alla fjölskylduna.
1: Nú erum við búin að leika okkur saman á hverju laugardagskvöldi síðan 1986 með frábærum árangri. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Haustdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, Sport 24.
4: Þau sem eru að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf, kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
5: Körfubílaleiga, Glersín,
6: Hreyfing. Besta heilsuræktin 6 ár í röð samkvæmt Maskínu. Bókaðu fría ráðgjöf á hreyfing.is.
7: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
8: Klukkan 3, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Stjórnendur Beru segjast engin viðtöl ætla að veita vegna meintra brota á samkeppnislögum í starfsemi félagsins og segjast engar upplýsingar hafa þar um. Líkt og fjallað hefur verið tilkynnti Bera, móðurfélag Ölgerðarinnar og fleiri fyrirtækja í morgun að samkeppniseftirlitið hefði ráðist í húsleit hjá félaginu. Það hefur sent frá sér fréttatilkynningu þar sem segir að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu í kjölfar kvartana samkeppnisaðila. Húsleitin mun hafa verið gerð með heimild Héraðsdóms Reykjavíkur. Stjórnendur segja Ölgerðina og Beru aðstoða eftirlitið við athugun sína og vona rannsókn þess ljúki sem fyrst. Umboðsmaður Alþingis hefur skrifað heilbrigðisráðherra bréf og spurt hvernig upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandenda sé háttað þegar íslenskar heilbrigðisstofnanir senda fólki í meðferð erlendis. Kvörtun föður sem misti dóttur sína og sjúkrahúsi erlendis varð tilefni bréfaskriftana. Maðurinn vildi að sjúkratryggingar Íslands tækja að sér samskipti við erlend stjórnvöld vegna andlátsins og kvartaði til umboðsmanns þegar það gekk ekki eftir. Dótturinni hafði verið vísa til meðferðar á sjúkrahúsi ytra og sjúkratryggingar greitt fyrir hana. Faðirinn taldi eftirliti íslenskara yfirvalda með meðferðinni hafa verið ábótavant og að aðstandendur hefði ekki fengið nægar upplýsingar áhættu og önnur úrræði. Meira má lesa málið á Vísi. Karlmaður á 60-aldri sem handteki var í flugstöð Leifs Eiríkssona síðastliðið sunnudagskvöld í tengslu við rannsókn. Á máli tengdu fíknefnasölu og peningaþvætti hefur verið úrskurðar í farbann til 23. oktober. Ekki var farið fram á áframhaldandi gæsluvarðhald yfir manninum. Alls voru 17 manns handtekni vegna málsins 22. september, 6 þeirra sátu í gæsluvarðhaldi. Öllum 17 hefur síðan verið sleppt úr haldi vegna málsins og síðustu 2 voru látnir lausir fyrir sléttri viku. 40 ár eru liðin frá stofnunstöðvar 2 og af því tilefni verður sýndur afmælisþáttur í kvöld þar sem liti verður yfir farin veg og rætt við ýmsa stjörnur sjónvarpsstöðvarinnar gamlar og nýjar. Simmi Vill mætir til að mynda með handrið sem hann braut eftirminnilega á Fokkarflugvél við tökur á Idol. Stjörnuleit og Vala Matt verður á sínu stað með grænapennan.
9: Hefði þér órað fyrir þessu þegar ég hófið þessa vegferð?
10: Já, veistu það, við spáðum ekkit í það þá. Nei, við vorum bara í núinu, það var bara ógislega gaman og hérna, þetta var bara ævintýri og þetta er búið að vera ævintýri öll þessi ár.
8: Segir Vala Matti í viðtali við Tómas Arnar fréttamann en þátturinn verður stútfullara skemmtilega efni og eru sýndar á sín í kvöld klukkan 19.20. Nú frétti vera næsaðar bylginu klukkan 4 en þanga til finnið alltaf nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: Þetta er Gullbylgjan.
1: Þá komið þið sæl á nýja leik, þetta er Gullbylgjan og það á þessum fína föstudegi, það er 9. oktober í dag. Heldum áfram með tónlistina Susi Quattro og Chris Norman á leiðinni og Simply Red. En við byrjum þennan klukkutíman á Wham, lagið heitir Young Guns, Go For It.

0: Þetta er nú aldrei smáttalegt frá Simply Red, lag sem að það Harold og Melvin og Blue Notes tóku fyrst og gerðu flott If You Don't Know Me By Now. Þetta er flott útgáfa frá Simply Red. Við ætlum að halda áfram með ABBA. Hér er Robert Palmers og Bee Gees á lið.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Sælir, varðandi herrakvöldið, harpanu bókuð, karlakórunni fjóri staðfestir og Gordon Ramsay er on. Hann kemur með ráefnið og bara eitt skiliri sem ég reyndar skil ekki alveg en það má alls ekki vera neitt hákall í húsinu. Hann er með eitthvað ofnæmi. Wink, wink.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
7: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
8: Eitt mesta úrval landsins af blöndunartækjum, salernum, handlögum og öðrum baðvörum. Öll helstu merkin á einum stað á betra verði. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
9: Who do you believe is a traitor?
10: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
9: Welcome to the game.
10: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
11: Gamla Bíó og Dún og Fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Matur frá Lux Veitingum. Miðasala á miðix.is.
12: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
13: Vekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
14: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Herjahöfða 9.
15: Búri, einn af óðalsostunum frá MS. Og nú fáanlegur í sneiðum.

Bee Gees, Night Fever heitir lagið hér á Gullbylgjunni 9.09. Klukkan að skríða yfir 3:30. Jájá, þetta gengur vel, helgin á næsta leiti og hér framundan Bob Marley með frábært lag fyrst eða hins vegar hljómsveitin The Thompson Twins. Þetta er gott lag sem heitir King for a Day.

0: Valley, No Woman, No Cry. Þetta er svo hlott. Er þess, já, einhvers svona upplifun í gangi. Þetta er tekið upp á tónleikum og það var nú held ég bara aldrei farið með þetta í stúdíó. Þetta bara hljómaði svo vel á tónleikunum að það var ákveðið að festa þetta svona á plötu. The Rubettes eru á leiðinni Queen og Chic.
1: Bestu lög allra tíma.
2: Þetta er Gullbylgjan.
3: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den

0: nýjum bílum. Skoðaðu úrvalið á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
1: Bila. Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleðara frá Mílu. Og fáðu þetta 2500 megabæta segundu í stað 1000. Flettur heimisögnu þín á Bila.is eða fattu 2.5x að þínu fjarskipta fyrirtæki.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Týndu þér í heimi villtra dýra Himalajafjalla. Alptal barnavörulínan komin í verslanir. IKEA.
4: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
1: Pantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
2: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bíkó leigu. Gerum við það saman.
3: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.

Cheek, Good Times, þetta er nú ekta föstudags og að sjálfsögðu látu okkar ekki eftir liggja hér sá guttbylgjunni að koma fólki í helgargýrin. Jú, það er svo sannlega helgi framöndan og ég ætla að fara að segja þetta gott í dag. Hitti Bræði Guðmundsson, við verum aftur saman á mánudaginn í tónlistinni. Ég byrja klukkan 1 og svo er það þá mánudagsmorgun, þá er það Pott Sævars og sinnivakt klukkan 8. Það er það sem allra best og njótið þessum eftirlifi dagsins og helgarinnar sem framöndan er.

0: húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró. Beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Gerðu vel við þig og þína með gómsætum gæðavörum frá Ítalíu. Hagkaup.
4: Fáðu margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
5: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góða stundir.
6: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
7: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.
8: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur. Og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
9: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
10: Klukkan 4, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Lofslagsráðherra vill láta greina möguleg áhrif veður fyrirbrigðisins El Niño á aðfangakeðjur og afhendingar öryggi Íslands. En óvenjusterkur El Niño atburður í Kyrrahafi líklegur til þess að hafa óbeinar afleiðingar hér á landi. Gert ráð fyrir einstaklega miklum veður öfgum fram á næsta ár vegna fordæmalaus El Niño sem leggst ofan á hnattræna hlýnun sem menn eru taldir valda með losun sinni á gróðurhúsalofttegundum. Frávik í sjávarhita í Kyrrahafi sem notað sem mælikvarði á El Niño atburði hefur aldrei mælst eins mikið og í þessum mánuði. Náttúruhamfarir á borði flóðþurrka og gróðurelda eru taldar líklegar til þess að hafa veruleg efnahagsleg áhrif til dæmis í formi uppskerubresta og truflana á framleiðslu og flutningsleiðir. Af þessum sökum lagði Jóhann Páll Jóhannsson, umhverfis orku og loftslagsráðherra, fram minnisblaðum möguleg áhrif El Niño á Íslandi á ríkisstjórnarfundi í morgun. Í því segir að beinar afleiðingar verði litlar en líklegt sé að óbeinna afleiðingar verði vart hér, bæði á samfélag og efnahagslíf. Ísland sé berskjaldað gagnvart áföllum í aðfangakeðjum og gæti auk þess fundi fyrir röskunum á alþjóðlegum fjármálamarkaði. Dómar féll í höfðatorgsmálinu svo nefnda í dag. Einn maður hlaut 5 ára fangelsisdóm, annar 18 mánuði, en svo þriðji var sýknaður. Karem M.M. Abu Farah hlaut þyngsta dóminn fyrir tilraun til manndráps í bílakjallara undir höfðatorgi í mars síðastliðnum. Mohamed Saidali Ahmed fekk 1.5 ár fyrir stórfellda líkamsárás, en þriðji maðurinn sem var ákærður Kwasai Ali Yahya Al-Sadi, hann var sýknaður. Í ákæru var Karim sagður hafa ekið landróður bifreið á mikilli ferð á mann sem þeir hittu í bílakjallaranum, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina. Þar mun Kwasai að hafa barið mannin ítrekað í líkamann með óþekktu áhaldi og í kjölfarði stakk Mohamed hann með óþekktu stunguvopni. Nú, umboðsmaður Alþingis hefur skrifað heilbrigðisráðherra bréf og spurt hvernig upplýsingagjöf til sjúklinga og aðstandenda þeirra sé háttað þegar íslenskar heilbrigðisstofnanir senda fólki í meðferð erlendis. Kvörtun föður sem misti dóttur sína á sjúkrahúsi erlendis var tilefni bréfaskriftana. Maðurinn vildi að sjúkratryggingar Íslands tækju að sér samskipti við erlend stjórnvöld vegna andlátsins og kvartaði til umboðsmanns þegar það gekk ekki eftir. Dótturinni hafði verið vísa til meðferðar á sjúkrahúsi ytra og sjúkratryggingar greitt fyrir hana. Faðirinn taldi eftirliti íslenskra yfirvalda með meðferðinni að hafa verið ábótavant og að aðstandendur hefði ekki fengið nægar upplýsingar áhættu og önnur úrræði. Nú en fréttivarinn að sagður á bylginni klukkan 5, þangað til finnið allt það nýjasta í fréttum og sporti á við okkar vísi.
11: Heimanum dagsins að fylla nestisboxið með hverja krónu í huga. Bónus, með þér í liði.

0: frelsandi að hlusta. Við frelsum þig frá amstri dagsins.
1: So, since you're free.
0: Með bestu lögum allra tíma.
2: Þetta

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
2: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva. Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Pési Brakkari er glænýtt íslensk trekkjaukaævintýr úr Töfraheimi Tulipo.
7: Hér er ég!
8: Pési Brakkari, en þú ert alls ekki hræðilegur.
6: Tilvalinn fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pési Brakkari sýnt í Sambíónum.
9: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
10: Já, afmæli í dag.
11: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
12: Hefðin lifir á Aski. Hinn eina sanna skötuveisla sem saminar vín og fjölskyldu á Þorláksmessu. Takmarkað sætaframboð. Tryggðir borð á askur.is. Askur Suðurlandsbraut.
13: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
14: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
15: Opnum klukkan 8. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
16: Sjáðu þig. Legðu baráttunni gegn krabbameinum lið og kauftu bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
17: Skinka, hangikjöt, rúllupilsa. Veldu gæði, veldu kjarnafæði. Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
18: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
19: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu.

0: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Hann dofna marakóska teppið sem arkitektinn valdi í móttökuna. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
2: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
3: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
4: Dorma á afmæli og nú veisla. Tækifæri til eignast vandaðan hægindastól á frábæru tilboði. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
6: Nýr Nissan Leaf. Falleg hönnun, meira rými, fullkomnari tækni og meiri drægni en áður. Komdu og reynslu aktu Nissan Leaf, einum vinsalasta rafbíl heims. BL Safröða.
7: Að ykkur allar lukutölurnar sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
8: Það er fátt betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott kompakk. Kynntuðu málið á kompakk.is.
9: Kíktu við í Drive-in Timbursölu Báhás sem líka opin á sunnudögum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
10: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
11: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
12: Farðu alla leið með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
13: BMW EX5, fylgstu með... bmwaf.is.
14: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina, sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn, bestu lög allra tíma.
15: Gullbylgjan.

0: magnaðar minningar.
1: Á gullbylgjunni. Frumsýningarvika hjá Skóta. 3. til 10. október. Við kynnum framtíð Skóta með tveimur nýjum bílum, Epic og Peak. Kíktu við í nýjum sýningarsölum okkar í Þorruholti Garðabæ. Hekla. Lína Langsokkur. Sýningum líkur í nóvember. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsi. Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagna höllin.
2: Snjallari lausnir fyrir heimilið. Í Elko finnurðu úrval snjall heimilisvara fyrir aukið öryggi og betri yfirsýn. Skoðaðu úrvalið á elko.is. Elko.
1: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Netlagersala hjá LeanDesign. Alltaf 80% afsláttur af öllum örum. Gerðu góð kaup á LeanDesign.is.
4: Góð nótt, stráka mínir.
5: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu er ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill bílalán.
8: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
9: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Bóla áfengislausan, Nóa Kropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
10: Fundur á morgun. Veislubakkar frá Lemon redda málunum. Pantaðu á lemon.is. Lemon. Meiri veisla, meira næs.
11: Veistu hvað er að, en ekki hvað þú þarft? Við hjálpum þér í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
12: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Klukkan er 5, Telma Tómasson segir fréttir á bylgjunni. Loftslagsráðherra vill láta greina möguleg áhrif veður fyrirbrigðisins El Niño á aðfangakeðjur og afhendingar öryggi Íslands en óvenju sterkur El Niño atburður í Kyrrahafi sé líklegur til þess að hafa óbeinar afleiðingar hér á landi. Náttúruhamfarir á borð við flóðþurrka og gróðurelda eru taldar líklegar til þess að hafa veruleg efnahagsleg áhrif til dæmis í formi uppskerubresta og truflana og framleiðslu og flutningsleiðir. Í minnisblaði loftslagsráðherra segir að óbeinar afleiðingar gætu orðið bæði á samfélag og efnahagslíf. Ísland sé berskjalda fyrir áföllum í aðfangakeðjum og gæti auk þess fundi fyrir röskunum á alþjóðlegum fjármálamarkaði. Landsréttur hefur viðurkennt bótaskyldu vís vegna tjónstvekja ungra kvenna og ungs karlmanns sem lenti í slysi árið 2021 eða þau voru 13 og 14 ára. Pilturinn ók breyttu léttu bifhjóli með stúlkunnar aftan á og lenti í árekstri við bifreið en ökumaður hennar var 17 ára og réttindalaus. Tryggingafélagi vildi meina að bifhjólið hefði orðið skráningar og vátryggingaskyld eftir að því var breytt þannig að það kæmist umtalsvert hraðar en ella. Bótaskylda væri því ekki fyrir hendi. Þessu hafnaði landsréttur taldi bifhjólið ekki skráningaskylt og fjelst einnig á það með hérastómi að þótt að taldist til gáleysislegrar hegðunar af hálfu unga fólksins að fara á bifhjólinu án þess að bera hjálm á höfði yrði sú hátt sem ekki virt sem stórkostlegt gáleysi í skilningi laga ökutækjatryggingar. Því væri bótaskylda vís viðurkennt. Nú dómar fjalli í höfðatorgsmálinu svo nefnda í dag, einn maður hlaut 5 ára fangelsisdóm, annar 18 mánuði, en sá þriðji var sýknaður. Í ákæru segir að sá sem þyngsta dómin hlaut hafi ekið landróur bifreið á mikilli ferð á mann sem þremenningarnir hittu í bílakjallaranum, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og fjalli í jörðina. Þar mun annar hafa barið manninn ítrekkað í líkamann með óþekktu áhaldi og sá þriðji sem var sýknaður stungið hann með óþekktu stunguvopni. Árásin var talin hafa ógnað lífi brotaþolans. Nú kærunefnd jafnréttismála hefur komist að þeirri niðurstöða ferðamönnu frá Ísrael hafi verið mismunað á íslenskum veitingastaði í fyrra þegar eigandi vildi ekki afgreiða þau og rak út á grundvelli þjóðernis þeirra. Kærunefndin úrskurðaði brot gegn lögum jafna meðferð utan vinnumarkaðar. Fyrir lá afdráttarlaus viðurkenning af hálfu kærða og atviku málsins en baðst hann afsökunar og tók fulla ábyrgð á atvikinu eftir að ísraelski ferðamaðurinn hafi kært atvikið. Í úrskurði kemur fram að atvikið hafi valdið ferðamönnunum hugarangri og þau hafi tekið það nærri sér. Nú frétti verða næstar á bylgjunni klukkan 6, þangað til finnið þið allt það nýjasta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.
1: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.

0: verður það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
1: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinum helgina. Komdu með okkur.
2: BMW EX5. Fylgstu með bmw.is.
3: Sykursalur er einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
4: Ökologisk heimat peanut butter, basilikums pesto og fínfelsaði havregryn. Segðu bara salling.
5: Salling, salling, salling.
6: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíð á morgun og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning, afmæliskaka og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
7: Já, afmæli í dag.
8: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
9: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
10: Þetta er sláturhús.
9: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
11: Sjáuð allt þetta losteiti.
9: Animal Farm er komin í bíó.
12: Stúkko steinefnaspöslin okkar byggja á margra alda handverkshefð. Klassísk hönnun, náttúruleg litadýft og látlaust útlit. Veldu betri efni. Sérefni.
13: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góða stundir.
15: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
16: Það er auðvelt að njóta lífsins með ljúfu bakkelsi frá Spar þegar þér hentar.
17: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.

0: bestu lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
5: Íslensk veisla og þér er boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum Krónunnar 1. til 18. oktober. Krónan.
6: Er þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
7: Það er alveg að deyju spenningi maður.
8: Biðin er senn á enda og Gulli tínir til verkfæri. Gulli byggir. Snýr aftur sunnudaginn 25. oktober.
9: Þú segir bara já, skal.
8: Aðeins á Sýn Plus.
10: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
11: Ég veit. Stórtónleikar Eljar Vilhjálms milli jóla og nýjárs í Eldborgarsal Hörpu. Einstakur viðburður fyrir allar kynslóðir. Tilvalið í jólapakkan. Miðasala á tix.is.
12: Sunnustaðir, lotto.is, appið, áskriftin og hvert einasta laugardagskvöld. Lotto, leikurinn okkar í 40 ár.
13: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
14: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ. Rennuhreinsun.
15: Glersýn. Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
16: Næg bílastæði, opið á laugardögum og allt það helsta á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin, fjörður.is.
17: Þetta meika bara meir sens.
18: Það henda vel í hraðan dag. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
19: Breaks over, pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.
20: There she was, just a woman.

0: Gullbylgjan.
1: Öryggið heima. OSEC 6 lítra slökkutæki. Aðeins 9.990 krónur. Leikilausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Við þekkjum og skiljum hvað þarf til til að búa til fjárhagslegt öryggi við starfslok. Allians. Tryggir þína framtíð.
3: Vestmanneyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval vestlana, afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmanneyjar tekur vel á móti þér og þínum.
4: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábær tækifæri til að eignast draumarúmið þitt. Dorma, Holtagörðum, Akureyri og á Smáratorgi.
5: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nóakropp og Netgíró. Miðasala á tix.is.
6: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmælis kórunum eftir rétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
7: Alvöru ítalskar pítsur bakaðar í eldofninum. Sjáumst á eldofninum Grímsbæ.
8: Munið vinsælu gjafabrifin. Veiðihornið, Síðumúla 8.
9: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
10: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt eitt færðu hjá þakefnarsölunni. Allt fyrir þakið.
11: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
12: Gluggaþvottur. Glersýn.
13: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24.

0: Kópavogi og Akureyri.
1: Ný uppsker á hvítkáli, komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
2: Klukkan 6, við förum yfir helstu fréttir dagsins á bylgjunni. Telma Tómasson les. Helsta fréttamálið í dag var húsleit samkeppnis eftirlitsins hjá Beru HF, móður félagi Ölgerðarinnar vegna rannsóknar á ætluðum brotum á samkeppnislögum. Ýmsum spurningum um málið ósvarað en stjórnendu Beru veittu engin viðtöl vegna þess í dag. Þau sögðu þó í tilkynningu að húsleitin varði rannsókn eftirlitsins á meintum brotum Ölgerðarinnar á reglum bann við misnotkun á markaðsráðandi stöðu í kjölfar kvartana samkeppnisaðila. En stjórnendur sögðust þó engar upplýsingar hafa meint brot á samkeppnislögum í starfseminni. Nú lögmaður segir fyrst og fremst að gagna öflun samkeppnis eftirlitsins að ræða. Húsleit ein og sér sé ekki vísbendingum hvað gerist næst.
3: Samkeppniseftirliti hafa þau hafa sjálf tekið fram í tengslum við þetta mál tók ég eftir í fréttaflutningi að þetta auðvitað bara partur á rannsókninni og segir ekkert til þegar það hver niðurstöðuna verða. Þannig að við þurfum auðvitað bara að bíða eftir því að þeirri rannsókn ljúki.
4: Já, þannig að svona húsleit, einhver ekkert líkurnar á því hvort að brot hafi raunulegt sér stað eða hvað?
3: Nei, ég held að sé ekki gott að vera draga svoleiðis ályktanir svona snemma í ferlinu.
2: Sagði Guðrún Lilja Sigurðardóttir sérfræðingur í samkeppnisrétti hjá Lex lögmannstofu í Reykjavík síðdegis nú fyrir stundu. Ró hefur færst yfir vinnumarkaðin eftir að Vaffer Líf og fagfélögin sömdu við samtök atvinnulífsins í gær og breiðfylkingin svo nefnd meðal annars með Eflingu og starfsgreinasambandið innanborðs fyrr í vikunni. Ýmis orð hafa þá fokið úr ranni breiðfylkingarinnar síðasta sólarhingin, orðlíkt og leikrit og sirkus yfir aðdraganda þess að samkomulag sem gert var í gær. Orðunum var engum beint að formanni Vaffer sem sé skrítið að metast við leiðtoga verkalýsfélaga niðurstöðu kjarasamninga. Hún undrast framgangin.
5: Ég hef svo sem alveg áður gert athugasemdir við afskipti formans Eflingar að innri málum Vaffer og þau hafa ákaflum verið með ólíkindum. Mér finnst mjög skrítið ef að við eigum að vera standið einhverjum metingi ólíkar niðurstöður í kjarasamningum. Það bara eðlilegt. Þetta ólíkir hópar við samningsrétturinn hjá okkur, hverju einu fyrir sig og við erum bara að hugsa hag okkar fólks og vinna í umboði okkar félagsfólks og stjórna og samninganefnda og trúnaðarráða og það að vinna algjörn slutina með ólíkum hætti bara eðlilegt.
2: Segir Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer og aðeins meira af tíðindum gærdagsins á vinnumarkaði en forsætisráðherra segir að aðkoma ríkisins að lyktum málsins muni kosta 1,6 miljardar króna samanborið við 2 miljardar króna kostnað við fyrri aðgerðapakka ríkisins í kjaramálum. Hún segir að fólk muni finna fyrir aðgerðunum í heimilisbókhaldinu. Það er feli meðal annars í sér stoppframlög inn í almenna íbúðakerfið og að barnabætur muni skila sér í ríkari mæli.
6: Síðan munið þetta heimilin finna fyrir því að það er verið að samþykja þarna í vilja yfirlýsingar að ríkið, sveitafjölu og fyrirtekin landinu haldi hækkunum í hófi sem gera það verkum að verðbólgan verður vorandi á réttum stað og þetta auðvitað hefur áhrif á vexti og verðbólgu kostna heimilina.
2: Sagði Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra eftir ríkisstjórnarfund í morgun. Nú dómar féll í höfðatorgsmálinu svo nefnda í dag einn maður hlaut 5 ára fangelsisdóm, annar 18 mánuði, en sá þriðji var sýknaður. Sá sem þyngsta dómin hlaut mun hafa ekið landróver bifreið á mikilli ferða á mann sem þremenningarnir hittu í bílakjallara í höfðatorgi, þannig að hann hafnaði á vélarhlíf bifreiðarinnar og féll í jörðina. Þar mun annar hafa barið manninn ítrekkaði líkamann með óþekktu áhaldi og svo þriðji, sem var sýknaður stungiðan með óþekktu stunguvopni. Árásin var talin hafa ógnað lífi brotaþólans. Já, eins og fram hefur komið í Reykjavík síðdegis hér framan er það nú helsta frétt á þessum degi og hér hjá okkur að liðin eru 40 ár frá stofnun stöðvar 2 og af því tilefni verður sýndur afmælisþáttur í kvöld þar sem liti verður yfir farin veg og rætt við ýmsar stjörnur gamlar og nýjar sem settu svip sinn á stöðuna í gegnum tíðina. sem vil mætir til að mynda með handrið sem hann braut eftirminnilega af fokkarflugvél við tökur á Idol stjörnulit og Mala, Vala Matt verður á sínu stað með græna pennan.
7: Hefði þér órað fyrir þessu þegar ég hófið þessa vegferð?
8: Já, veistu það, við spáðum ekki dýða þá. Nei, við vorum bara í núinu og það var bara ógislega gaman og hérna, þetta var bara ævintýri og þetta er búið að vera ævintýri öll þessi ár.
2: Saði Vala Matti við tali við Tómas Arnar fréttamann. Nú þátturum verður sýndir á sín og fyrir lofti klukkan 19.20 og þar verður nóg að vera skemmtilegar uppákomur og ýmislegt óvænt á dagskrá.
7: Og hann verður sögulegur, ég ætla bara fullir að það, við erum meðal annars með glænýjan fóstbræðarskets sem að hérna hafa þetta ekki gert sketsa frá árunni 2001, þannig að það eru komin 25 ár og þau eru með nýjan skets í kvöld og svo eru önnur atrið og alveg frábært fólk sem er að koma til mín. Loka atrið þáttarins er alveg magna, það er hérna Jón Jónsson sem er að flytja lag sem hann samdi sérstaklega svona bara þessi merku tímamót og fer aðeins yfir söguna og það er alveg bara ótrúlega nostalgía sem að hérna maður var bara svona hálf meir við að hlusta á, ótrúlega skemmtilegt og svona var góð leið til þess að loka þættinum.
2: Segir Björn Bragi þáttastjórnandi, já, sérstakur afmælisþáttur sem verður sýndur á sín og fyrir lofti klukkan 19.20 mælum með áhorfi, en lítur þessu næst á sportið, Henry Birgir tekur við.
9: Arnar Gunnarsson, landsliðsþjálfari karla í knattspyrnu, ætlar ekki að tjá sig hagabrot leikmanna landsliðsins í síðasta verkefni að sinni. Hagabrotin áttu sér stað eftir leik Íslands og Búlgaríu á Laugardalsvelli, en þremur dögum síðar spilaði Ísland við Eistland ytra. Sá leikur endaði með markalausu jafntefli. Eysteinn Pétur Lárusson, framkvæmdastjóri KSÍ, sagði við fótbolta.net að búið væri að afgreiða málið og ekki yrði meira gert í því. Tveir leikir eru á dagskrá bónusdeildar karla í kvöld. Tindastóll heimsækir Njarðvík og svo munu Íslandsmeistara Grindavíkur taka á móti bikarmeistaru KR. Báðir leikir eru í beinni á Sportrásum sínar. Bestadeild karla og enski boltinn fara svo aftur á stað helgina eftir langa landsleikjapásu. Arsenal og Leeds ríða á vaði klukkan 11:30 í fyrramálið. Stórleikur helgarinnar er á sunnudaginn er Manchester City sækir Liverpool heim. Í bestu deild karla eru þrír leikir klukka 2 á morgun í botnbaráttunni og kvöldið er barátta á milli fram og KR annarsæti deildarinnar sem er 30 milljón króna virði.
2: Já, að þessu sögðu þakkar fréttastofan fyrir samfylgdina í dag, óskar hlustendum öllum góðrar helgar og minnir á fyrstu fréttir á bylgjunni í fyrramáli klukkan 10. En þangað til og inn í kvöldi finnið þið eins og alltaf helsta í fréttum og sporti á vef okkar Vísi.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Prísvikunar. Frábær vikutilboð á besta prísnum. Þú sér tilboðin á prísarar.is. Prís. Bara spara.
3: Íslandsskeifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum. Fjöldi stóla og tilboðsverðum. Kíktu og gerðu góð kaup. Íslandsskeifinni og Íslandsbanka.is.
4: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli í
5: dag. Við tökum þátt og lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is og finndu rétta bílinn fyrir þig. BL Safraða.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
7: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á sín sport.
8: Sendu sumardekkin í frí fyrir veturinn. Það er nóg pláss á dekkjahótelin okkar. En nei.
9: Heyr mína bæ.
10: Elli Vilhjáms, Villi Vil, Raggi Bjarna. Stór tónleikar Ellia Vilhjáms milli jóla og nýjás í Eldborgarsal Hörpu. Nánar upplýsingar og miðasala á tix.is.

0: verður að smakka Ostoberg pítsunnar. Pantaði appinu eða á netinu. Dominós.
1: Nýr Kristall Plus með ástaraldin og límónubræði. Tannvætt drykkur með 80 mg af koffíni og D-vitamíni. Bættu Plus í daginn. Kristall Plus.
2: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
3: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
5: Við lækkum verð. Nú getur við gert frábær kaup því við höfum lækkað verðið á fjölda nýra bíla. Skoðaðu úrvalið á bl.is. BL Sæfraða.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
8: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
9: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
10: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
11: Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
12: Ekki bíða eftir að snjórinn komi. Bókaðu dekkjaskiptin tímalega í ár á klettur.is.
13: Vert á undan röðinni og pantaðu tíma á nestek.is.
14: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
15: Frostseríurnar eru komnar. Samtengjalegar gæðaseríur fyrir íslenskt veðurfar. Húsasmiðjan fyrir þig.
16: Föstudagspotturinn stefnir í 16,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
17: Svindu fjölskyldunni hvernig á að spara. Bónus. Með þér í liði.
18: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
19: Bestu lög allra tíma.
20: Gullbylgjan.

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Bestu lög allra tíma.
0: Gullbylgjan.

0: Bylgjan.
1: Almattari Sisto málningin frá Sikkens. Val innanhús hönnuða og arkitekta. Sérefni. Veldu betri málningu.
2: Búið að skila lyklunum. Taka síðasta kassan. Leigunni lokið. Þá er bara eitt eftir. Að afskrá samningin. Allt leigumál og meira til á hms.is.
3: Brotist var inn í bílskúr. Tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
4: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
5: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
6: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skýrð.
7: Þurftir þú að skafa í morgun? Bókaðu dekkjaskiptin tímalega á klettur.is.
8: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Bónusdeildin farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
11: Krispól iðnaðarhurðir frá Limtré Virnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Með Bíkó Plus færðu meira í peningin, sérstaklega í framkvæmdum.
13: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Bjóðum alltaf 80% fjármögnun á eldri bíla. Lykill Bílalán.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine, í klappin.
0: Þetta er Gullbylgjan.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
4: Gerðu meira af því sem gleður þig. Gerðu meira með markmiðið þín. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örhvarfi garmin.is.
5: Veggfóður í villtum litum. Veggfóður með alls konar áferð. Veggfóður með einstöku mynstri. Komdu til okkar og sjáðu, fyndu, fílaðu. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Til að leggja grunn að fallegu útisvæði er best að hafa meistara með í ráðum. Þú finnur þinn skrúðgarðirkjumeistara á meistarin.is.
7: Startaði bíllinn ekki morgun? Veldu örugt start með Tútor rafgeymum í vetur. Skorri, sérfræðingar í rafgeymum.
8: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
9: Smáralind er 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Smáralind, síðan 2001. Já, afmæli
10: í dag. Vorum að taka upp glænýja sendingu af golfferðum. Þú veist þú vilt fara með. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
11: Framúrskarandi fyrirtæki er vottun vönduð vinnubrögð. Berðu árangurinn með stolti og sæktum vottun á kreditinfo.is. Framúrskarandi fyrirtæki Kreditinfo.
12: Einar jólin í Austurbæjarbíói 11. desember. Jólatónleikar með hinni fullkomnu blöndu af gæsahúð og gleði. Sigga Beinteins, Dagur Sigurðsson, Dilja og Pétursdóttir á samt stórhljónsveit og fjölda leynigesta. Miðasala á stubb.is.
13: Komdu í Bauhaus og gerðu kjarakaup á rafmagnsverkfærum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
14: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is

0: margfalt hraðara internet með ljósleiðara frá Mílu.
1: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork fyrir góðar stundir.
2: Bestu lög allra tíma.
3: Allan dag þessi gömla góður. Gullbylgjan.

0: allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Hjá ferðarskrifstofu Eldriborgara er okkar fremsta markmið að bjóða upp á áhugaverðar og öruggar ferðir með skemmtilegri afþreyingu og þægindum sem eru sérstaklega hannaðar með þarfir og væntingar Eldriborgara í huga. Tryggðu sæti í næstu ferð á fsb.is. Lífið er ferðalag.
3: Áldós sem þú skilar í dag getur verið aftur í hillunni eftir 60 daga. Skilaðu rétt. Endurvinnslan.
4: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
5: Festool Gifsög og Ryksuga. Ísól. Ármúla.
6: Björn Bragi, Ari Eldjátt Sveppi, Saga Garðars, Jón Jónsson, Jóhann Alfreð, Birna Rún og MC Gauti eru púðursykur. Glænýtt uppistand í sykursalnum. Í samstarfi við Vola áfengislausan, Nova Crop og Netgyró. Miðasala á tix.is.
7: Munið vinsælu í gjafabrifin. Veiðihornið. Síðumúla 8.
8: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu.
9: En verðin gera það. Próshoppan, síðumúla 33, próshoppan.is.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Njóttu vildar kjara á einstökum íslenskum húðvörum. Skráðu þið í vildarklúbin okkar á taramar.is.
12: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg, með þér alla leið.
13: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali á rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
14: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
15: Börðust fyrir frelsi.
16: Það sem gengur á tveimur fótum er óvinnu.
15: Þau unnu byltinguna, en hvað gerist þegar dýrin fá að ráða?
17: Bólstra, hvað? Við erum sýningargrísi.
15: Animal Farm er komin í bíó.
18: Sumir vilja klassik. Aðrir vilja meira bragð. Hvert er þitt álegg? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
19: Xpeng G6, alltaf 535 km drækni og ofurröð hleðsla. Kondu og reynsluaktu, Xpeng.
20: Vissir þú að 2000 er...
21: Ha?
20: Já, fyrir ekki. Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
22: Sumir hafa sama lit á stofunni, eldhúsinu og svefnherbergjunum. Aðrir vilja að hvert herbergi eigi sína eigin stemningu. Hugsaðu innveggina þína og gefðu þeim smá lit. Sliffélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
23: Nú býður Landsbankinn upp á tryggingar frá TM. Sparaði ég smellina og sameinaðu bankaviðskipti og tryggingar. Við erum betri saman. Landsbankinn.
24: Leap Motor C10 er rúmgóður rafjeppi á besta verðinu í sínum stærðaflokki. Verð aðeins 5.990.000 krónur. Taktu stökki. Ísband Mosfellsbæ.
25: Bestu lög allra tíma.
26: Livir enn í gömlum bæðum.
27: Gullbylgjan. Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
28: Félagar í FIB fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu í gegnum appið. Það borgar sig að vera félagi í FIB. FIB. Ávinningur í umferð.
29: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt. Skeifunni 17.
30: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
31: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
32: Hjólreiðafólk, þið eruð örugg á nagladekki frá okkur. Örninn Faxafeni.
33: Gott þak byrjar á réttum efnum. Þakpappa fyrir nýbyggingar og viðhald færðu hjá þakefnasölunni. Þakefnasalan, allt fyrir þakið.

0: einfalt og gott.
1: Gott skipulag byrjar á góðum skápum. GKS Smart er einföld og hagkvæm leið sem hentar öllum. Fataskápar sem til eru á lager eru afhentir með litlum fyrirvara. Kíktu úrvalið á gks.is og settu saman þinn draumaskáp. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
2: Sirka heilsubandi frá Garmin. Engin skjár, engin truflun. Skráir svefn, heilsu og hreyfingu allan sólarhringinn. Einnig upplagt í ræktina og létta útivist. Garmin búðinu ögur hvarfi garmin.is.
3: Vilt þú vera húsið sem krakkarnir gleyma aldrei? Gerðu meira á hrekkjavökunni með skrauti frá Partíland í Holtagörðum.
4: Og nú tegjum við 34, 35... 36. Glæsileg.
5: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
6: Sjáðu þig. Tökum þátt í bleikum október og styðjum Krabbameinsfélagið í baráttunni við krabbamein. Kaupum bleiku slaufuna. Krabbameinsfélagið.
7: Nine Pine er komið í vefverslun Lean Design. Vinsælu Asana buxurnar í mörgum sniðum, litum og sítum. Skoðaðu úrvalið á leandesign.is.
8: Kláraðu innkaupin í Spar maturverslun þegar þér hentar. Spar.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Safahreinsun, smá uppfærsla fyrir þig. Pantaðu safadag á lemon.is. Lemon, meira ferskt, meira næs.
11: Hálkan kemur alltaf aftur. Pantaðu tíma á nestek.is.
12: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Stuðningi við fólk með það.

0: IKEA fagnar 20 árum í Kauptúni. Við sláum upp veislu og öllum boðið. Kynntuðu dagskrána á IKEA.is.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
3: Nú haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
4: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
6: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
8: Lagarhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
9: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is.
10: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
11: Minni bið og nú opið alla daga. Nýjustu stöðvar endurvinnslunar á Köllunarklettsvegi og Austurhrauni bjóðu upp á stuttan biðtíma og eru opnar alla daga.
12: Bílavararhlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
1: Haustdagar. 20% afsláttur af öllum vörum. Sport 24. Þarftu að gera upp baðherbergið þitt. Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
13: Úrval af gæðavörum frá Spar á góðu verði. Spar þegar þér hentar.
14: Það er best að vanda það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn skrúðgarðisku meistara á meistarin.is.
15: Áttu Teslu? Mottur, skipulagsólf, urhlífar. Gerðu bílinn enn betri á tesland.is.

0: lög allra tíma.
1: Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavall.
3: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
4: Smáatriðin fullkomna baðherbergið. Frost, danskar hönnunarvörur í fjölbreyttum áferðum. Hönnunarlausnir.is, vélar og verkfæri.
5: Er föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali, Mexiko eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
6: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
7: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjóms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýja.

0: Elliar á samt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og rekja feril Elliar á lifandi og skemmtilegan hátt. Einstakt tækifæri til að heyra lög Elliar, Villa Vill, Ragga Bjarna og fleiri í glænýjum útsetningum. Nánari upplýsingar og miðasala á tix.is. Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli eru kjötfarsbollur og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhæða 37 í vefverslun okkar Hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar

0: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
1: 60 ára samstarf dynjanda og Peltor. Bluetooth Peltor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Engar tímapantanir, bara að mæta. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.
5: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góður í máltíð.
6: Körfubílaleiga. Glersýn.
7: Þegar kemur að rafmagni dugar ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkjameistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
8: I want to break free.
9: Við ætlum að frelsa þig frá þessum auglýsingum.
10: Yeah, baby.
11: Okay.
9: Snúum okkur aftur að bestu lögum allra tíma.
12: It's a free.

0: on the internet? Isn't that for techno geeks with spreadsheets?
1: Við höfum ákveðið að fá okkur svona innranet. Þú getur hlustað núna á bylgjan.is. Gullbylgjan.

0: þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
1: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
2: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. oktober. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
3: Gamla bíó og dún og fýður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Njóttu dýrindismatar frá Lúksveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles Söngvarar, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna Miðasala á miðix.is
4: Smáralind 25 ára. Komdu á risa afmælishátíðum helgina og fagnaðu með okkur. Frábær tilboð, alvöru aldamótastemning og nóg að vera. Smáralind, síðan 2001.
5: Sykursalur einn vinsælasti veislusalur landsins og hentar frábærlega fyrir alla helstu viðburði. Gerðu veisluna þína ógleymanlega í Sykursalnum. Nánari upplýsingar á sykursalur.is
6: Vestmannaeyjar, þar sem ævintýrin gerast. Mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Ógleymanleg upplifun. Hótel Vestmannaeyjar. Tekur vel á móti þér og þínum.
7: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
8: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
9: Oktoberfestu framundan. Farðu alla leið. Partiland Holtagörðum, partiland.is.
10: Í Voltdagar í húsasmiðunni 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt Skoðaðu tilbálsblaðið allt úrvalið á húsa.is Húsasmiðjan og Dívolt
11: Rjúkandi heitt hátæðstilboð á eldofninum Sjáumst á eldofninum Grímsbæ
12: Stuttir, lágir, langir og háir Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum Vafpallar.is
13: Leikföng, spil, púsl og föndur Þú finnur allt úrvalið í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
14: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
15: Hreinn bíll betri bíll. Turtle Wax bílahreinsuvörur á bílanaust.is.
16: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
17: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana

0: skoteldi smellir öllum stundum. Þetta er Gullbylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
1: Tenerife ferðir kynna nýja vetrardagskrá í dagsferðum. Kannaðu náttúruna, menninguna og falda gimsteina eyjunar í öruggum höndum. Kynntu þeir úrvalið og tryggðu þér pláss á tenerifeferðir.is. Tenerife ferðir, gerðu meira úr fríinu.
3: Byltingin er hafin og dýrin taka völdin.
4: Þetta er sláturhús.
3: En fljótlega kemur í ljós að sum dýr eru jafnar en önnur.
5: Sjáuð allt þetta lostæti.
3: Animal Farm er komin í bíó.
6: Ertu að byggja, gera upp eða laga þakið? Einangrun, þakpappi, niðurföll og allt hitt færðu hjá þakarnarsölunni. Allt fyrir þakið.
7: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
8: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
9: Þegar kemur að rafmagni, þú er ekkert minna en meistaraverk. Þú finnur þinn rafvirkja meistara í samtökum rafverktaka á meistarin.is.
10: Öll Janot tréleikföng á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
11: Með hverju ætlar þú að toppa þína pítsu? Veldu gæði. Veldu kjarnafæði.
12: Pjesi Brakkari er glænýtt íslenskt hrekkjavökuævintýr úr töfrahemi Tulipop.
13: Hér er ég! Pjesi
14: Brakkari, en þú ert alls ekki þræðilegur.
12: Tilvalin fyrsta bíóferð fyrir þau yngstu. Pjesi Brakkari sýndi Sambíónum.
15: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
16: Lína Langsokkur. Allra síðustu sýningar eru komnar í sölu. Þjóðleikhúsið.
17: Opin hús allan bæ helgina. Miklaborg. Með þér alla leið.
18: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
19: Tút og rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri bílsöða.
20: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
21: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. Efnisveitan.is.
22: Bestu lög allra tíma.
23: Þú heyrir þessi gömlu góðu.
24: Þessi gömlu góðu. Gullbylgjan.

0: gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
1: Miðasala á stórtónleika Elliar Vilhjáms í Eldborgarsal Hörpu milli jóla og nýjárs er nú í fullum gangi. Er að ræða töfrandi stund þar sem söngkonan Katrín Halldóra flytur helstu perlur úr söngferli Elliar ásamt góðum gestum og stórhljómsveit. Auk þess eru Gísli Örn og Ólafur Egill sögumenn tónleikana og

0: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
1: Við eigum í samstarfi við helstu hönnuði og þekktustu framleiðendur heims. Flísabúðin Stórhöfða 21, flís.is.
2: Að ykkur allar lukuturluna sem hafa komið upp á hverjum laugardegi síðan 1986. Lotto. Leikurinn okkar í 40 ár.
3: Það er opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
4: 60 ára samstarf dynjanda og Pestor. Bluetooth Pestor á dundurverði. Takmarka magn. Tryggðu þér tæki. Dynjandi.is.
5: Haustmarkaður Blómavals. Þrjár erikur 1490 krónur og 25% afsláttur af öllum pottaplöntum, haustlaukum, kertum, luktum, útipottum og gerviblómum. Blómavals.
6: Hýstlands geifin er með 35% afslátt af rafmagnsborðum, fjöldi stóla og tilboðsverðum, kíktu og gerðu góð kaup. Hýstlands geifinni og hýstland.is.
7: Dorma á afmæli og nú er veisla. Frábært tækifæri til að eignast vandaðan sófa á frábæru tilboði. Dorma Holt.

0: á hms.is.
1: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar. Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.

0: Heimsfrægir hönnuðir, ítalskt handbrað og framleiðendur í fremstu röð. Flísabúðin Stórhöða 21, flís.is.
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.

0: Dóri. Fljótlegt, einfalt og gott. Logos, bestur í takkó. Þú verður að smakka nýja ribba í takkóið. Líklegast besta takkó sem þú munt smakka. Bókaðu borð á treslogos.is. Treslogos, Mexíkó í miðborginni.
1: Veturinn á næsta leiti. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu. Tímanlega. N1.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is.
3: Bleikaslaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleikuslaufuna og steðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Íslensk veisla og þér boðið. Listug landkynning í velvöldum verslunum krónunar fyrsta til 18. oktober. Krónan.
5: Netlagersala hjá Lindesign. Alltaf 80% afsláttur af völdum örum. Gerðu góð kaup á lindesign.is.
6: Farðu alla leið með fara. Fara.is. Ekki bíða, bara fara.
7: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsjóni 16.
8: Jólaseríur.is. Jólaseríur.is. Jólaseríur.is.
9: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringinn. Kemi.is.
10: Fjárfestu í heilsunni. Mikið úrval af þrektækjum. Örninn, Faxafinni 8, Örninn.is.
11: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
12: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan.
2: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
3: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Oktoberfest? Nei! Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
6: Í Elko finnurðu úrval snjallheimilisvara. Allt frá öryggismyndavélum og reikskynjurum yfir í snjalllása og dyrabjöllur. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
7: Ert þú búin að virkja FIB-afsláttinn í Atlantsolíu-appinu? FIB-félagar fá nú lægsta verð á öllum stöðum Atlantsolíu. Kynntu þið málið á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur

0: Setjum seríurnar upp snemma í ár. Frost seríurnar eru komnar. Húsasmiðjan, fyrir þig.
1: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Heilsan í fyrsta sæti. World Class. 20 stöðvar, 10 sundlaugar.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
4: Komdu í áskrift hjá Löðri. Aðgangur að öllum þvottastöðum á aðeins 9.900 krónur á mánuði. Löður.
5: Pizzaveisla fyrir vinnustæðin eða næsta óbýting. Sjáumst á eldofninum. Grímsbæ.
6: Bílrúður. Bílrúður. Bílrúður. Pólsen. Skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9.
7: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ er fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
8: Breaks over. Pásan búin. Við höldum áfram með bestu lög allra tíma.
9: Gullbylgjan.

0: sem þú ert, þar erum við. Gullbylgjan, alltaf til staðar í bylgjuappinu.
1: Okay, fine.

0: lög allra tíma.
1: Þetta er Gullbylgjan. Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að brjóta niður múra og opna nýjar leiðir í tæknimálum. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus. Með þér í liði.
4: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
5: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17. Hjá GKS færðu vandaðar sérsmíðar innihurðir í fjölbreyttum útfærslum. Fyndu hurðir sem passa við þitt heimili. GKS innréttingar fyrir okkur öll.
6: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En neitt.
7: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
8: Nú eru lokadagar afmælishátíðar í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Sjáumst í Ylva.
9: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja. Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur. Askur Suðurlandsbraut.
10: Logoflex. Ljósakrossar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
11: Öryggi fyrir það sem skiptir máli. Borg verðmætaskápar, hengilásar og póstkassar. Líkilausnir.is. Skútu í eitt.
12: Lærðu á líkamann. Skólakort World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað í hjarta Hafnarfjarðar. Kíktu í fjörðin. Fjörður.is.
13: Bónusdeildin er farin af stað. Mætum á völlin. KKÍ.
14: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfjörði og Selfossi.
15: Karglas repair, Karglas replace.
16: Hjólbarðaskipti. Gúmmivinnustofan Skipholti 35. Öryggi bílsins byggist á góðum hjólbörðum.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
4: Skemmtilegustu afmælin eru á Tres Logos. Fagnaðu deginum hjá okkur og fáðu afmæliskórunum, eftirrétt og glaðning. Bókaðu borð á treslogos.is. Tres Logos, Mexíkó í miðborginni.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Dekur dagar á Glerártorki. Tilboð alla helgina. Glerártork. Fyrir góðar stundir.
8: Ný uppskera af spergilkáli er komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Veist ekki nákvæmlega hvaða varahlut þarf í bílinn? Þú getur leitað að varahlutum eftir bílnúmeri á bílanust.is.
10: Bantaðu Ostober pítsurnar í Dominos appinu eða á netinu. Dominos.
11: Fáðu faglega ráðgjöf við val á gólfefni í vítt flísaverslum.
12: Bókaðu dekkjaskiptin á netinu og geymdu dekkin öruglega á dekkjahóteli Klett.
13: Sjáumst á Drönk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: einfalt og gott.
1: Nýtt við orkuna á Miklubraut. Sparró, beint í bílinn. Opið allan sólarhringinn. Alltaf ferskt.
2: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra glugganum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar, hreinlega til fyrirmyndar.
3: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Eldaðu besta bitana þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is Samherji
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
8: Mikið úrval af gómsætum sælkeravörum frá Ítalíu. Hagkaup.
9: Allt fyrir múraran í vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri.
10: Samloka og djús. Betra saman. Kombo og lemon. Lemon, meira kombo, meira næs.
11: Veldu teyjanlegri greiðslur. Teyja raðgreiðslur.
12: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
13: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Bylgjan.
1: Náðu þínum eigin toppi með vildarþjónustu Íslandsbanka. Eyrnasuð eða tinnitus er heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
2: Nú eru okkar glæsilegu sófa og stóladagar í höllinni. 20-40% afsláttur af öllum sófum og stólum. Húsgagn höllin.
3: Íslendingar, hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni um helgina. Komdu með okkur.
4: Fylgdu hljóðinu. Grísk jógurt frá MS.
5: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
6: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorskknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
7: Hafðu það stillanlegt og þægilegt. Okkar vönduðu stillanlegu rúm nú á frábæru tilboði. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
8: Nú er haust útsala hjá Körfi. Fáðu 30-50% afslátt af völdum vörum og gerðu frábær kaup fyrir haustið. Kíktu við í verslun Körfi í mörkinu 1 eða pantaðu á körfi.is.
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
10: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
11: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.
12: Logoflex, sérsnýðum vörustanda. Logoflex, verum áberandi. Logoflex.is.
13: Ert þú á leið í barnaafmæli? Þú finnur hérna fullkomnu gjöf í verslun okkar Hallarmúla. Penninn Eymundsson.
14: Æsver barnavörurnar fyrir íslenskar aðstæður á frábæru verði. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
15: Prísvikunar, frábær vikutilboð á besta prísnum. Kíktu til okkar á Smáratorgi 3. Prís, bara spara.
16: Bestu lög allra tíma.
17: Í allan dag, þessi gömlu góðu, gullir og nýju.
18: Gullbylgjan.